Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт. Хіт FM. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: I could stay awake just to hear you breathe.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Бабусь, а що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
2: Як

0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Чуєте, от хотів запитати, а ви також, якщо вас кимось знайомлять, новою людиною якоюсь, виявляється, що ця людина лікар, то ви якось так намагаєтесь одразу якусь таку консультацію по здоров'ю отримати? Чи нема такого?
2: Є.
1: Бо я такий. І неважливо, якої спеціальності лікар. Я завжди маю що в себе перевірити. Знайомий з кардіологом, я кажу, такий, можете мені пощупати пульс? Невропатолог, чудово, у мене тут щось дергається коліно. Можете подивитися? Остеопат, трошки прохрустіти. Я все прошу. І може мені подобається, коли мене торкаються незнайомі люди? Я не знаю. Я не знаю. Вчора в компанії мене познайомили, був знайомий лікар. І я одразу кажу такий, в мене тут в районі лопатки якась ниюча біль. Ви як лікар, що думаєте на рахунок цього? І він відмовився мені допомогти, каже, я не можу тут зараз нічого консультувати. Але, напевно, було б гірше, якби він навпаки вирішив мою проблему і такий, а давай зараз я тебе тут прооперую, забирайте салати зі столу, лягай, виріжу тобі все, що тебе турбує, зашиємо і все, я вмію шити, нормально, я кожен день роблю операції, я зашиваю, бо я лікар, так, ветеринар, але я лікар. О. І потім я задумався, що це трошки дивно просити людину виконати її роботу поза роботою. Ну, але чомусь це працює лише з лікарями. Не буде такого, що ти побачиш десь патрульного і такий, слухайте, пане лейтенант, я зараз приїду по громадській смузі, можете мене оштрафувати або хоча б якусь погоню влаштувати. Єдина людина, яку можна попросити виконати свою роботу поза його робочим місцем, це священник на борту літака, який падає. Ви такі, отче, а чи можете зараз за всіх нас помолитись? І він такий, звичайно, я ж не лікар, який не хотів дивитись, що у вас там лопатка болить, я можу.
2: Ну ти фантазер, Ром, що тобі сказати?
1: Так що фантазер, як лопатка болить? Що фантазер, Алін?
2: У мене у папи, коли лопатка боліла, він такий її підкрутив просто гаєчкою і все, і далі копав картоплю.
1: А, в тебе настільки була чутлива лопата у твого тата, що вона боліла. Ага. Я думав, добре, що...
2: От такі приколи. Що я зроблю? От такі приколи.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Реклама.
3: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дівчата, біда, я би сказав, халепа. Всі молоді дівчата хочуть зі мною зустрічатися.
2: Ой, що?
1: Ти вже не молода, просто ти так реагуєш.
2: Та-та-та.
1: Молоді дівчата хочуть зустрічатися лише із забезпеченими чоловіками. Так, так стверджують журналісти.
3: А ти їх до чого забезпечиш? Передачкою з Верчанкою?
1: Марина, ти бачила, яка там з Верчанкою передачка приходить? Там ще й вам вистачить. Ну.
2: Так, ну треба. Я, до речі, бачила це опитування з Нью-Йорк Пост. Ну, теж в Нью-Йорк Пост я прям читала. Але майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
1: Будь ласка, та так завжди було. Дівчат, хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
3: Коли завжди так було, Ром? Коли?
1: Коли? Ну, наприклад, вчора. Ну, добре. Коли ви були молоді.
2: Угу. Нормальний?
1: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були. Юнішими
3: я хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина.
2: Отож.
3: Хочеш сказати? А, хоча, давай, отак, скажи давай, мені, Ром.
2: Давай.
1: Ти, кажу, давай.
3: От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
1: Багату жінку?
3: Ну?
1: Ну, коли мені було, то не знаю.
2: З паєм.
1: З паєм?
3: Ну,
1: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Тоді були Лексуси в моді і iPhone 5S. Ото всі хотіли, всі хотіли.
3: Ой. Так, от так десь Рома, було. Насправді ці всі статті навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
2: Ага,
3: тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
2: стати
3: дівчата.
2: Стати нарешті з того дна.
1: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїлось.
2: Ну, Ром, як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
1: Алін, давай не розказуй.
3: Ти орієнтуйся на ровесниць.
1: На ровесниць є нюанси з ровесницями. Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
2: Слухайте, ну це насправді перевага, бо...
3: Ні, правда, для них це краще, так. Для чоловіків, що молоді дівчата хочуть з ними бути. Бо для молодої дівчини, яка отримувала там 2000 гривень стипендії, для неї те, що ти заробляєш, ну, припустимо...
1: 6500!
3: 6500, для неї це гроші, так. А твоя ровесниця, яка заробляє 65 тисяч в місяць...
1: Ой, де ти є ровесниця?
3: Є, для неї ті твої гроші, от таке, тому і тут для тебе краще.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513, 097-725-2513.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
9: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
11: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
10: Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
4: Ви слухайте
0: HitFM. HitFM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 24 липня, на всій території України очікуємо мінливу хмарну погоду і подекуди дощик. Зокрема, на заході день буде хмарним, впродовж дня місцями дощитиме, у Львові навіть сильний дощ, від 9 до 20 тепла. На півночі країни і в центрі обіцяють на мінливу хмарний день, переважно без опадів. Якщо є можливий дощ, то він буде короткочасним. Щодо температури, то від 13 до 25 тепла. І на півночі, і в центрі. На сході країни чекаємо хмарний день, дощ. Місцями сильно дощитиме, тож не забудьте парасольки. Температурний максимум за день – плюс 23, плюс 25. На півдні країни мінливо хмарно, переважно без опадів і плюс 27 максимально. У Криму обіцяють нам синоптики день мінливо хмарний, але із дощиком – плюс 16, плюс 25 за день. У Києві 24 липня у цю п'ятницю очікуємо малохмарний день. Погода буде схожою з попередніми днями, переважно без опадів і від 15 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Я готую судовий позов. Так, судовий позов до всіх людей, які ігнорують існування букв.
3: Букв?
2: Так, ну, голосові повідомлення, оці, що ви постійно мені присилаєте, їх же вигадали, щоб покарати мене за всі проігноровані привітання з яблучним спасом, які Viber тітка мені присилала. Просто кожного разу, коли на таке повідомлення я відповідаю, я зараз зайнята, там щось термінове, мені присилає так, подружка, я відкриваю, відпрошуюсь, виходжу з наради, дивлюсь, слухаю, там, чуєш, а ти знала, що у бобрів зуби ростуть все життя?
3: Реально?
4: А це що, не терміново?
2: Основна проблема в тому, що 90% оцих голосових повідомлень, вони звучать приблизно так. Ну, типу, ще почекай, ага, зараз я подумаю. Ага. А пам'ятай, оце, гірше за голосові повідомлення, тільки те, що робить Рома. Це постійні кружочки. Він присилає кружочки, бо там не тільки нудно слухати, там ще час від часу треба дивитися, як людина зробила.
4: А щоб я, та ще й вам, та щось отакі його відправив, та ніколи в житті.
3: І кожне повідомлення, дівчат, я зараз швиденько вам все поясню. Зараз я цей, я швиденько поясню зараз вам. Ну, там така ситуація.
4: Алін, зайди, будь ласка, там в чат, я тобі вже відправив голосове, щоб люди не чули. Зараз тобі розкажу.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Дівчата, тако, позичте 1000, краще 3 і ще краще кожна по 3.
2: Нормально все з тобою, Ромочка?
3: Почекай, його взламали, походу.
1: Ні, не взламали. Насправді, що? Дитину треба до школи збирати. Зараз стандартний набір шкільного приладдя першокласника у 26-му році вже пишуть. Коштуватиме приблизно 2,5 тисячі гривень. Дві з половиною.
3: Та ну, що ж там ті два рюкзак фломастера?
1: Два фломастера. То тобі два фломастера. Рюкзак найдорожче. Далі зошти, канцтовари, матеріали для творчості. І це без одягу і взуття. У мене хоч і не першачок, бо вже п'ятий йде, але теж.
3: А що, з минулого року нічого не лишилось?
2: Рюкзак, може,
1: рюкзак лишив. Так виростає з усього. Виростає. Ростуть, як на дріжджах, розумієш?
3: Боже.
1: Так.
3: Я починаю розуміти потрохи свою маму. Чи вона така нервова була все моє дитинство?
2: Ой, мені так подобалося цей період, коли, знаєте, оце треба збиратися. Я прям... Але які альтернативи?
3: Звісно, ти ж не платила за то.
2: Ну, тому і подобалося. Які альтернативи?
3: Значить, дивіться, Рома, ти і всі батьки. По-перше, дивіться в інтернеті перед тим, як замовляти, особливо канцтовари. Ви завжди можете порівняти ціни, замовити дешевше. Не варто вестися на рекламу. А ті фломастери можна замовити і на якихось китайських сайтах, повірте. Ті, що продаються в супермаркетах, нічим не відрізняються. Поки є час, вони за 2 тижні вам за той $1 прийдуть звідти. Все нормально.
2: Або по чуть-чуть, потрошечки. Тако, не треба все махом, да?
3: Ну так, щоб не так це по бюджету вдарило.
2: А то 30 серпня, все, бігом, в канцтовари.
1: Ну так, уже так, з липня купляти. З роботи якісь тоже папір винесіть.
3: А я думаю, що в нас принтер той постійно не друкує.
2: Ручки, да, пропадають.
1: Може, якісь є реально якісь сувенірки.
3: До речі, дуже класно, якщо у вас хтось в сім'ї працює в якійсь рекламній або навколо того штуці. У мене сестра фармацевтом працювала, в мене до 9 класу ручка з геморроєм.
1: Рекламою
3: майже.
1: Рекламою ліків.
3: Так мене їх називали.
1: Добре, тоді я вже як батько скажу, що треба їхати і купляти без малих все, ну без дітей. Бо вони все хочуть брендове. Олівці Майнкрафт, пенал Майнкрафт, резинку Майнкрафт. Ти що будеш, фотографуватися з тим чи писати тим?
2: Або народіть дитину до того, щоб вона старшою була. Ну, подумайте про це.
1: До того, щоб вона старшою була?
2: Ну да.
1: Старшою одразу народіть?
2: Да.
3: Майте декілька дітей. І наймолодші ви зекономите. Конечно. Це ти хотіла сказати?
1: Добре, є ще тоді одна версія, як зекономити на канцтоварах для дітей. Вона трошки нереальна поки що, але треба спланувати дитину так, щоб народити її під вибори, коли вона в школу піде. Бо кандидати завжди роздаються, які ручки, щоденники, кепки. От прорахуйте, коли там будуть вибори, і так робіть дітей.
2: Тоді ще психологічно треба і себе, і дитину підготувати.
3: Ні, Алін, дивись, тут ви дитину скільки не готували психологічно, скільки б ви не витрачали на неї, все рівно виросте, піде до психолога, розкаже вам, що ви у всьому
1: що
3: винні.
1: Що папа твій олівець з Майнкрафтом не купив, і то все через нього.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
0: Найпопулярніший чарт Хіт ФМ відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт ФМ. Тільки хіти.

Hit FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хеппі ранку! П'ятничного хеппі ранку, я б навіть сказала правильно. Сьогодні я не плутаю дні.
5: Не плутаєш.
4: А знаєте, як мені приємно, що сьогодні п'ятниця. Я вчора жила з переконанням, що ми у вівторку.
5: Уявляєш, ще три дні. От це і скажи, як класно. Я вже другий день мене розпирає. Я зараз це всім розкажу.
4: Ну?
5: Я собі зроблю це на зло, але мене розпирає радість. Бо
4: тебе таке, давненько вже трошки розпирало.
5: Таке відчуття, ну це таке. Це таке відчуття, ніби я побачив прибульців. Все дуже просто, але інше. Я три роки їздив на роботу, було там дві дороги, як можна було їхати. Вчора мене навігатор повів в одну вуличку наліво, в третю. І я отак виїхав, аж отам, і я не можу до сих пір, як це воно, я не розумію, як це, але я не знав про цю третю дорогу, а вона отак виводить на середину аж туди. Я такий, вау, це якась магія.
4: Як же приємно, що тебе так
5: я
4: легко здивувати. Я
5: дуже легко, дуже.
4: Цікаво, чи здивує тебе так само погода.
2: Погода. На Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні в нас очікується переважно комфортна літня температура повітря, проте погода буде мінлива місцями з дощами. У західних та північних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 19, плюс 25. Водночас в східних та південних областях, включаючи Крим та центральні регіони, в нас температурні показники будуть вищими, але прогнозують сильні дощі. Температура повітря там плюс 22, плюс 27. У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. В другій половині дня можливий дощ. Температура повітря плюс 23, плюс 25.
5: Настя вже прийшла, каже, мені все одно яка погода, я новини принесла. Тому, будь ласка.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
6: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Ворог кілька годин тому запускав по наших містах і громадах дрони, каби та ракети. Атакував Одещину та Дніпропетровщину, гриміло у Кременчуку та Сумах. Проте найбільш нищівним видався вчорашній вечір. У Запоріжжі ворог травмував 28 людей, а у Слов'янську – 14. Вгатив по. Найбільш нищівним видався вчорашній вечір. У Запоріжжі ворог травмував 28 людей, а у Слов'янську – 14. Вгатив по Житомиру. Далі про

0: Чині Одещині, Чернігівщині та Сумщині передали частотні перетворювачі. А вони захищають від перевантажень, адаптують потужності обладнання під реальні потреби. Раніше низці областей енергообладнанням допомогли нідерландці. І на цьому ще не вся допомога. Євросоюз запровадив новий, цього разу 21-й пакет санкцій проти Росії. Країни-партнери ударили по енергетиці, фінансовому сектору і криптопослугах. Європейці вже розпочали роботу над 22-м пакетом санкцій. І наостанок про футбол. Київське «Динамо» поступилося грецькому «Паоку» у першій грі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. 2-3. Гра відповідь за тиждень. Інші наші команди зараз грають товариські матчі на тренувальних зборах. Луганська «Зоря» поступилася турецькому «Гастепе» 1-2, а «Шахтар» виграв у хорватської «Горіці» 2-0. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургери. О, це ідея.
6: Хрустка курочка.
5: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Насті за новини. Згадала за київське «Динамо». Так. На жаль, поки що програло, але дякую за те, що не сказала про Полісся, щоб я особисто, Марина, тобі це повідомив, бо ти як з Житомирщини. Полісся вчора грало в Лігі конференції. 3-3 ага. Зіграли з Копенгагеном.
8: Хорош!
7: Не програли, вигравали, програвали і все-таки виборолися.
8: 3-3
7: нічу.
8: З Копенгагеном. Ну, житомиряни мої.
7: Так, і
8: молодці.
7: Олензе також зіграли в нічу з Гентом. Також достатньо непогано, ще будуть матчі відповіді, тому будемо болівати за нас.
8: Це супер. Але ти якось дивно святкуєш. Що ти ті руки треш весь ранок?
7: Я... Це зволожуючий крем втираю, Марина.
8: Ну,
7: а чого я так роблю? Чого ти?
8: Чого?
7: Чого? А поговоримо з декілька хвилин. Буду втирати і надалі, поки я розкажу, для
8: ти
7: чого.
8: Ти втираєш мені якусь діч.
7: Ні, поки що крем.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Щось я сьогодні прокинулася з таким дивним відчуттям, знаєш, чи то мені хочеться якусь подушечку нову таку ортопедичну хорошу, чи тако, щоб масаж ніг хтось зробив,
3: так,
2: не
3: давай,
2: знаю.
3: Так, давай, Марино, не відмовляй собі в задоволеннях, лягай і масажуй ноги, бо сьогодні Міжнародний день турботи про себе.
2: І що ти пропонуєш?
3: Я нічого не пропоную. Психологи пропонують.
2: Так, що кажуть?
3: Психологи дали поради, як себе шанувати, турбуватись про себе.
2: От, перше, мені подобається. Давай.
3: Влаштувати лежачі протести.
2: Лежачі протести?
3: Так, це лягаєш на диван, дивишся отко в стелю, і це проходить етап відновлення.
2: Ми така нація, нам аби протести влаштовувати.
3: Навіть лежачі, але можемо. Але один раз я згадую, я влаштовував такий лежачий протест на першому курсі проти сопромату. Заснув, потім на перездачу ще ходив. Далі, що треба зробити? Так. Миттєво видаляти тривожні думки.
2: Отако
3: стряхуй себе, як щось прийшло таке в голову погане. Одразу, бо воно працює як накопичення. А якщо ти видаляєш, це як кеш по поштовій скринці. Бах, забула.
2: Це, до речі, дієвий спосіб. І класно візуалізувати якісь, можливо, свої страхи фандомні і їх позбуватися. В мене колись в школі, в мене був дуже класний вчитель історії Роман Миколаєвич. Він нам
3: Романи класні.
2: У нас була тема про страхи, ми щось говорили, і він розповідав, мене було боязнь, мене брама така висока була, і я ввечері боялась за неї виходити, бо мені здавалося, що там щось є, і щось фантомне. Він каже, Марин, давай уявимо, що там, давай, уявимо це чудовисько, воно таке лохмате, воно таке велике вухо, в нього такі здоровенні капелюх, скоріш за все, є. І от дивись, воно зараз в тебе за брамою, і прямо зараз воно манаточки свої по садочку ходить, і всі збирає, такі в чомодан, а в нього велика така валіза на колищата.
3: Як і капелюх.
2: Так, іде з цією валізою, сідає в нас на зупиночку, і все, поїхало до Київ. І я така, а все, а чого мені боятися? Воно ж зібралось. О. Ну, типу, моя дитяча фантазія повністю цей сюжет промалювала, і більше не було страшно.
3: Відправила його на Київ тепер. Ну, потім Чернавецький приїхав. І ще, так, тому треба оці негативні думки одразу так рубати. І що ще треба? Спілкуватись з кімнатними рослинами.
2: Ой, в мене так фікус засох, я йому розповідала про всі свої турботи.
3: Ну, це значить, ти сильно йому виговорив. А насправді, рослини що, вам відповідь не дадуть, перебивати не будуть, а вислухати зможуть. Тому ось так буде.
2: Але насправді, Ромко, найдієвіша порада, яку всі психологи дають, це зупинитися і запитати в себе. От ви щось робите, бігаєте, у вас мільйон задач, а ви такі, хоп, чого я зараз хочу? Запитайте в себе. І от коли ви отримаєте цю відповідь, тоді ви знатимете, як вам рухатися.
3: Справа в тому, що я як запитаю, ще більше загрузну. Я не знаю, що я хочу. От я не знаю.
2: А я зараз трошки цих екстрасенсорних здібностей зловила. Я відчуваю, що хтось точно хоче зіграти з нами в гру.
3: О,
2: буквально за декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. І для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефірі на Хіт FM, потрібно написати фразу.
3: Увага, я турбуюсь про себе.
2: Увага, я турбуюсь про себе. Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM! Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Все дуже просто. Ми загадуємо слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. І у нас зараз намагаємося дотелефонуватися до нашого слухача.
2: Аліна захворіла так. І забрала ці паролі від стаціонарного телефону. У неї просто тонкі пальці були, і вона в диск їх могла просунути і крутити. А мені, щоб вісімку набрати, треба два рази четвірку. Але зараз має попити.
1: Зараз спробуємо ще. Тим часом хочу нагадати, що погода сьогодні в Україні буде мінливою достатньо. В нас в заході на півночі очікується хмарно з проясненнями, але з грозовими дощами. У Києві ж буде сьогодні в другій половині дня дощитиме. А тим часом, бачите, погода впливає не тільки на людей, не тільки на тих, хто захворів, а й на техніку, тому що навіть телефон не витримує такої напруги. Рома, такий телефоніст, ви б знали, якщо колись в житті щось піде не так, точно не пропаде хлопчина, все може. І зв'язок полаштувати, і прилаштувати десь когось, якщо треба буде. Куди додзвонився, кажи?
2: В Рівненську область додзвонився, до нашої постійної слухачки Анни. Анна, хепіранко.
1: Хепіранко.
3: Хепіранко.
2: Виручили нас, виручили. Оперативно, з другого вже сигналу взяли слухавку. Швиденько кажіть, чим займаєтесь? Що робите зараз?
3: Готую сніданок.
1: О. А що буде смачного? Я не снідала.
3: Кабачки.
2: Це королева. Правильно, кабачки на сніданок.
1: Сьогодні до мами їй теж скажу, щоб мені насмажили.
2: Все, ви вже виграли в гру.
1: Ви виграли це життя.
2: Давайте грати з вами тоді в гру, але нехай вам, якщо ви не проти, Марина загадує слова, бо вона...
3: Не проти.
2: О, супер.
3: Ой, вчора були, то хай Марина сьогодні.
2: То, дякую, ви дуже уважні.
1: Значить, є така приказка, чоловік голова, а жінка...
3: Шия.
1: Правильно. Ну, значить, коли директор підписує на відпустку, вам такий ставить там штамп,
3: це підпис.
1: Підпис, так? А сам документ як називається?
3: Заява?
1: Ще, отакий грубий, я це...
2: То ще в армії віддають його.
1: А, да, точно.
3: Протокол?
1: Ні, на літеру Н починається.
3: Наказ?
1: Точно, от є рибаки, а є браконьєри, вони не вудочкою ловлять, а ходять з неї такою великою, багато риби нагрібають.
3: Кітка.
1: Правильно. Не приватний будинок, а велика в багатоповерхівці.
3: Квартира, будівля.
1: Правильно. Квартира, правильно. Ого, є комен, а в ньому трусять її.
3: Сажу.
1: Правильно. Такі дуже корисні для мозку. Їх треба ще...
3: Вітаміни.
1: Є вітаміни, а це натуральні. Ростуть на дереві, їх волоські бувають.
3: Горіх.
1: Горіх, да.
4: You win.
2: Анна, чудова гра. Ви сьогодні взагалі, як оце наша паличка-виручалочка, одразу слухавку взяли, в гру так пограли. Планів нам накидали на вечір мені і Маринині мамі, що треба кабачків буде насмажити. Ну, просто вау. Дякуємо вам.
3: Дякую вам. Гарного ранку.
1: 8:21, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від ПриватБанку.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
7: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Алло! Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia. Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
14: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні –

0: на Хіт FM.
1: Марина.
2: Так.
1: А що тебе? Вітаю зі святом.
2: З яким?
1: А як яким? А ти що не знаєш, що у тебе сьогодні одне з професійних свят? День фінансового працівника в Україні.
2: О-о-о.
1: Ти в обміннику там нормально так?
2: Дивись, все, що я пам'ятаю з цього, то те, що в мене в дипломі написано, що я магістр з фінансів банківської справи і страхування.
1: Вітаю тебе, магістр з фінансів банківської справи і страхування. Дякую. Марино, щастя, здоров'я, щоб купюри так потилиця в потилицю стояли, лежали і не загинались, і місце було в них багато.
2: Ну, ні, навпаки, щоб мало місця було, щоб все місце було грошима зайняте.
1: Не так, я сказав. У багатьох місцях вони були, і нічого тобі за це не було.
2: Всіх фінансистів теж вітаємо з професійним святом.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна літня температура, але з дощами. На заході, на півночі в нас буде хмарно. З проясненнями, в день пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 19, плюс 25. Водночас у східних і південних регіонах, включаючи Крим, показники будуть вищими. Там плюс 22, плюс 27 з дощами. І так само в східних областях теж дощитиме, там до плюс 27. У столиці прогнозують хмарну з проясненнями погоду. В другій половині дня можливий дощ. Температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: час. Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Чекаю наступного тижня вже з дитиною як паски, коли ще чекав, що можна ковбасу їсти. Аж закашлюся. Майже смачне. Фінальний трейлер вийшов нового фільму про людину-паука. І вже 29 липня виходить прокат.
3: Ой.
2: Дуже чекаємо, чекаємо, бо це цікаво. Я рідко дивився їх, але потім, коли з'явився син, ми ходили в кіно, і воно так затягує. Цікаво.
3: Я боюся зараз казати це, але я сподіваюся, що мій чоловік ще спить і зараз нас не почує, бо я не дивилась жодну частину повністю цього. А кожного разу, коли я це кажу, значить, що ввечері я прийду, і ми будемо це дивитися.
2: Він тобі про Пітера
3: знати
2: Паркера
3: класику.
2: Розказує, який краще з них зіграв Чоловіка-паука.
3: Ну, до речі, це, що я знаю, це головний герой. І скажи, як його звати?
2: Не знаю. Пітер Паркер.
3: Ні, актора. Він зустрічається з Зендаєю, з дуже красивою акторкою. Вона ж теж грає в цьому фільмі.
2: Це про нового говориш.
3: Це вже
2: говориш.
3: Про життя. Ну, да.
2: Так, там Тобі Магуайр кажуть, що був такий найепічніший. Mm-hmm. Ну, але це не погоджуються фанати. Але я не про що. Малий мій каже, а як мене вкуси павук? Я буду отримувати якусь суперздібність чи ні? Бо там в фільмі ж вкусив
3: павук. Так, і він наче
2: я кажу, хіба стоїть. Аптека отримує прибуток?
3: Суперприбуток.
2: Суперприбуток, а не суперздібність.
3: А яку б ти собі хотів? Ти б думав, людиною павуком хотів би бути?
2: Ні. Не хотів.
3: Я тільки що зрозуміла, чого Аліна немає на роботі. Вона не захворіла, вона нам подзвонить, зараз каже, що вона людина-павук.
2: Або вона в шапці-неодинці просто тут сидить і така, ви думали, це кондиціонер, це я дую. Насправді, малим я хотів мати суперздібність проходити через стіни.
3: Так.
2: Я не знаю, чого я хотів піти з дівчатами в туалет, що вони там роблять, бо чого вони по двоє ходять. Це мені було завжди цікаво.
3: Жа.
2: Але... Зараз моя суперздібність реальна, це придумувати круті відповіді на ситуації, які вже колись були.
3: О,
2: або розмови якісь коли були.
3: Прикольно.
2: От, Марино, гечка.
3: Що?
2: Ну, гечка. Ми колись говорили, ти от про цю зелену штуку забула, як вона називається, з буряка. Гечка, от я тепер згадав. От я і згадав.
3: Це десь місяця два пройшло, певно.
2: Але згадав, згадав.
3: Я б теж хотіла суперздібність.
2: Яку?
3: Я б хотіла, щоб, знаєш, все, мати суперздібність, забувати крінжові моменти з минулого. От ти б хотів...
2: Чи взагалі чужі?
3: Будь-які.
2: Ти би забула про як лев речить?
3: Так. Да. І щоб подивитися це ще раз.
2: Заново.
3: Так. От уявляєш, я б зараз вперше подивилася «Гру престолів».
2: Вау. А я би тоді хотів подивитися вперше, коли кажуть, за кого будете голосувати? Вона каже, за партію райгона. За Зайнікевича. Ой, прости, господи. Давай слухачів наших будемо питати. Продовжіть фразу. Я і моя суперздібність. От яка? От напишіть, яка?
3: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Ви там побачите три клавіші. Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше? Переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
2: А суперздібності до гороскопу є в тебе, Марино?
3: Є така певна, знаєш, така не до днів тижня точно, але до гороскопу є класна. І за декілька хвилин ми розкажемо супер-пупер гороскоп.
2: Опа, отак. Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Не думала, що буду таке говорити, але зараз буду сперечатися з астрологами.
2: А ну що там вже?
1: Вони кажуть, що енергія дня сприятиме відвертим розмовам, завершенню затяжних справ і перегляду попередніх домовленостей.
2: Так все нормально. Що, дивись.
1: Енергія п'ятниці сприяє просеко.
2: Так, але ж ти далі дивись, завершення затяжних справ, закінчив роботу до кінця тижня, попередні домовленості, після роботи кажеш, давай підемо десь це його посидимо. Все сходиться, Марина.
1: Ну дивись мені, дивись, щоб все так і було.
0: Овен.
1: Овни, не варто чекати, поки обставини складуться ідеально, адже головний результат залежатиме саме від вашої активності. Овни, сьогодні давайте допрацюйте і все, і відпочивать бігом.
0: Телець.
2: Тельці. Марино, ти телець. Аліна теж телець, але вона...
1: Які різні долі?
2: На роботі можуть помітити ваш професіоналізм. Бачиш, ти на роботі, а вона ні, не помітять. Відповідальність або вміння доводити справи до завершення.
1: Цей тиждень доведу.
2: Але варто сказати, бо зараз Аліна нас чує і буде, що її не помітять. Аліна, тебе помічають. Відтихай, лікуйся.
0: Близнюки.
1: Для близнюків вдалими можуть бути переговори, презентації, співбесіди, творчі завдання та робота з інформацією. Отако, сьогодні трошки будете витворяти.
2: Робота з інформацією, то всі плітки до них. Треба вибрати, що правда, що неправда.
0: Рак.
2: Раки. Протягом дня можливі перепади настрою, підвищена чутливість до слів і бажання шукати підтекст навіть там, де його нема. Оце в мене син рак, він кожен раз такий. А ти мені казав, а то ні, а це то. І от підвищена чутливість.
0: Лев.
1: Але вам, представникам творчих професій, сьогодні варто сміливіше презентувати свої ідеї. Вони можуть отримати схвальний відгук.
0: Діва.
2: Швидкого результату може не бути. Діви, кожен правильно виконаний крок наближає вас до бажаної мети. Ось так.
1: Притормажуй.
0: Терези.
1: Терези, Ромка, це ти. Не варто ухвалювати рішення лише через симпатію, образу чи тиск з боку інших людей.
2: Та йомаю.
1: Двічі все обдумай.
2: Ми колись можемо самі прийняти якесь рішення?
1: Ні,
2: чи
1: ви, Терези, вас туди-сюди.
2: Туди-сюди.
0: Скорпіон.
2: У п'ятницю, сьогодні, скорпіони, може остаточно закритися питання, яке тривалий час забирало сили або тримало вас у невизначеності. На роботі можливі кадрові зміни.
1: Можливо, в скорпіонів звільнять ту колегу, яка їм не подобалась.
2: Може.
0: Стрілець.
1: Стрільці, у вас може з'явитися пропозиція, пов'язана з подорожами, навчаннями, іноземними партнерами, віддаленою роботою чи новим ринком. Нічого варто собі погоджуватися, кажуть зірки.
0: Козиріг.
2: Козирогам зірки радять навести порядок у справах, визначити пріоритети та не відступати від установлених правил.
0: Водолій.
1: О, нарешті, самотнім водоліям варто бути відкритішими до нових контактів, особливо в інтернеті або професійних спільнотах.
2: Ого.
1: На LinkedIn вас
0: риби.
1: На LinkedIn вас не на роботу, а на побачення запросять.
2: І таке може бути, може бути. Або на побачення потім візьмуть на роботу. Риби, протягом дня люди можуть частіше звертатись до вас по підтримку, пораду або можливість виговоритись.
1: То такий він гороскоп на сьогодні. 8:51. Хепі ранку.
0: Піранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua. ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black, Black Roger.

0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або в вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте свої улюблені смаки, наповнюйте літо солодким позитивом.
2: Смачно, неймовірно! І, як завжди, пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Прикордонні громади Чернігівщини атакували росіяни. Людей не зачепило. Проте у Новгород-Сіверському районі зайнялися мікроавтобуси, господарська будівля. А у Корюківському районі під прицілом була АЗС. Гатили окупанти і по Дніпропетровщині. На світанку ППО працювало у Кременчуку та на Черкащині. Далі про порятунок. Ще 24 дитини та підлітка вдалося визволити із російської окупації. Це за минулий тиждень, розповідають у благодійній організації. Допомогли партнери. Нині діти призвичаються до нового ритму життя у спеціальних центрах. Там отримують психологічну підтримку, їм допомагають з документами. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцину проти вірусу папілома людини. Більш як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. Державний лабораторний контроль якості препарат пройшов. Сама вакцина американського виробництва. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до національного календаря щеплень. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. Далі про тарифи. У Вінниці з 1 серпня дорожчає проїзд в автобусах та електротранспорті. Коштуватиме 25 гривень, а для власників міської картки обійдеться дешевше. Поки ж найбільше за проїзд беруть у Києві від 30 гривень, але заощадити теж можна, якщо поповнювати транспортну картку. І наостанок не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. В основі картини архіви, більшість із яких оприлюднять уперше. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Міні-хот-доги. О, це іде.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
4: Їсти, їсти.
5: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо нас.
6: Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо.

0: серпня, щоб піти в кіно і подивитись цей фільм про Кузьму.
1: Ми сьогодні теж, до речі, говоримо про кіно, тому що наступному тижні в нас ще виходить «Людина-павук».
0: Так.
1: Нова частина. І ми вас запитували. От,
0: про як... суперздібність.
1: Про суперздібності, да. Так. Щоб ви продовжили фразу «Я і моя суперздібність».
0: Але що я нам... не думав, що відповіді наших слухачів уже якесь парі розговор... Бо ми вже тут зі слухачем. От Вова нам пише.
1: Так.
0: Дивись, пише. Каже... Добрий ранок. Хотілося б мати таку суперздібність, щоб чужі заздрощі не впливали на результат моїх дій.
1: Опа.
0: Ти думаєш, про що це може
1: про
0: бути?
1: Що?
0: Він пише, от, наприклад, завтра я їду на рибалку. Рома зараз позаздрить, а я все одно піймаю багато здорової риби. І я міг позаздрити, але я пишу Володимиру, а я теж їду. Mm-hmm. І давайте обмінюватись фото, хто що зловить. Але він вже скинув мені цілий перелік, що там ловиться. Думаю, вже мене Володимир переміг, але я вам не заздрю.
1: Я точно не заздрю Ані, але цілком її розумію. Вона нам написала, моя суперздібність витрачати зарплату за один день, не виходячи з кабінету офісу.
0: О,
1: було?
0: Це було. Олег, і Олег написав, я і моя суперздібність миттєво зцілювати своїх рідних, навіть якщо би це шкодило моєму здоров'ю. Олег, цікаво, ви їх зцілюєте зранку після якоїсь гулянки чи як? Mm. Бо щось дуже цікаво, як це ви зцілюєте.
1: Ви теж нам пишіть. Продовжіть фразу «Я і моя суперздібність». Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, переходьте там і пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
0: Ну, а Марина, щоб якогось стендапа може послухати від тебе, як ти?
1: Послухаємо. Сьогодні ми серйозні теми будемо підіймати. Ми вже говорили, що сьогодні день фінансиста, а сьогодні піде мова про інфляцію.
0: Ну,
1: отак.
0: А думали, Лінки немає, ми можемо і серйозно щось поговорити. Ну, так.
1: За декілька хвилин.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хотілося б в п'ятницю якоїсь такої атмосфери, такої веселої, якої? Такої безтурботної, я би навіть сказав, маринованої атмосфери. Стендап від Марини.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Це, знаєте, відчуття, коли 100 гривень тепер відчувають, 1000 гривень відчувається як 100.
2: Да.
3: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені і там дорого.
2: Останній день.
3: Ну, ні, я жартую, бо

0: ні, правди ми ніколи не дізнаємося, але в мене з'явилася плюс одна фобія. Я боюсь потрапити в секонд в день завозу нового товару. Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей. Та. От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. І якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збираються. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція. Раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні. Вони збіркою. І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
1: Я колись міряю сорочку в секунді, а там в середній, в кишенці
0: гроші?
1: 5 фунтів. Як я ту довго сорочку не знімав, дивився, чи там камери не це. І я забрав, але вони такі вже були попрані, їх ніхто не приймає.
0: Але все рівно.
1: Трофей ношу, так?
0: Це круто. Угу.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
0: Ой, так, цукру кілограм, треба купити ще лимони, штучки дві взяти, хліб закінчився.
1: Варя, чекай, в нас зараз робота, на що ти списки оці складаєш про цукри, про лимони?
0: Так, що, піду в магазин, потім без списку не то куплю, що
1: ти
0: мені все треба.
1: Ти накупляєш, такого не потрібно завжди в тому магазині, от на що тобі цього?
0: Всякі... Тому що мені миттєве задоволення від життя, воно важливіше за вашу фінансову грамотність.
1: От за таких, як ти, миттєво задовольняків, ми поговоримо за декілька хвилин. Фітькають гроші, а потім циво. Давай, Нікіта, музику включай.
0: Циво, циво, як мама сказав.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Чуєш, Ром? Ну. А закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожити до того першого числа якось треба.
2: Марин, я то закину за тебе, ну. Але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах. Ти фіть-фіть і нема. Ти що, вдома не можеш каву попити?
1: Так, а я не одна така. Ти в мене останню радість хочеш забрати каву оце з собою десь. Таких, як я, 67% українців. Вони регулярно витрачають кошти на транспорт, каву, перекуси, харчування поза домом, тим самим не забезпечуючи собі фінансову подушку безпеки.
2: Ну, було би дивно, якби вони ще на транспорт витрачали, як будучи вдома. А і скільки вони витрачають? Скільки
1: в середньому такі витрати, яких можна було б уникнути, десь 4-5 тисяч гривень виходить.
2: Ого, це багато. Треба трохи, напевно, передивлятись свої витрати. Навіть я так думаю. У мене ціла шухляда забита тими пакетами супермаркету.
1: Бо кожен раз, коли ти в супермаркеті, ти його забуваєш вдома.
2: А він 6-7 гривень, а це дуже нормальна така копійка виходить.
1: Слухай, дивись, якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, так щоб що тоді? От для чого це?
2: Що для чого? Ну, я не знаю для чого. Марин, ти знаєш, ти так говориш, і я хоч за економію, але скажу чесно тобі, що отаку смачну каву, як от реально роблять десь в закладах, ти дома таку не зробиш.
1: Отож, а я тобі до чого веду?
2: Не зробиш, тому, але все одно, я за економію, ти кажеш, не треба економити, треба жити останнім днем, нас хтось мусить розсудити.
1: Хто?
2: Аліни нема. Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
1: Йо!
2: За і проти.

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
1: Ні,
0: буду економити.
1: Насправді в мене так само лишилося, що ти. Ну просто дивись, не для того, щоб заощаджувати, дійсно, інколи відмовляються від кави, харчування поза домом, розваг, але натомість я тобі скажу, що є речі, на яких українці ніколи не економлять. Знаєш, що це?
0: На що?
1: Це здоров'я та утримання домашніх улюбленців. Оце тут вкрай рідко скорочують витрати.
0: Напевно, наші домашні улюбленці вміють говорити, але вони не хочуть. Тому що вони реально... Я свої кажу, ти в підвалі жила макарони, а тепер вологий корм перебираєш. Ну.
1: Як сказав колись якийсь мудрець, дав Бог котика, дасть і на корм для чутливого шлунку.
0: 9:21, хеппі ранок.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті приватбанк.ua.

0: з'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black
0: Roger. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт FM.
1: Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив рішення внести об'єкт всесвітньої спадщини стародавнє місто Херсене Ставрійського та його хору в тимчасово окупованому Криму до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Отак от.
2: Мені
1: був там?
2: Я був не в Херсонесі, я був у біля Феодосії, цей Керч. На розвалинах Керчі, це так класно. Така атмосферна, там на гору знімаєшся, там видно оці ще розвалені міста, фортеці і ось ці грифони, де з крилами такі собаки.
1: Заздрю тобі, прям щиро заздрю. Я ніколи не була в Криму, але я впевнена, що колись все-таки з'явиться нагода там побувати.
2: Поїдемо, я тебе туди відвезу, бо я тоді був один і фоткав сам себе на тих розвалинах, а так ти мене пофоткав.
1: Домовились.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна літня температура повітря, проте погода буде мінлива та з дощами. У західних північних областях України очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень пройдуть короткочасні грозові дощі, температура плюс 19, плюс 25. Водночас в східних південних областях та в центральних у нас буде значно тепліше, там плюс 22, плюс 27, але також з опадами. У столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями, в другій половині дня можливий короткочасний дощ, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Поїхали!
3: Брум-брум. У перші дні телебачення на кулінарних шоу для імітації морозива використовували...
1: Мікрофон, він такий був, як морозиво. А почекай,
2: картон,
1: імітацію. Кулак! А диви, отако, якщо зараз уявимо стіл...
2: Ні, кулак — це коли баба каже дулю тобі змахом.
1: Дулю змахом. Ні, от стіл, а з-під столу отако легенько руку відтягуєш, кулак такого спочатку до верху.
2: Виглядає зараз, Ром, наче ти хочеш мені погрожувати, але не дуже виходить.
1: Так, бо ти дивишся в кольорі, а телевізор був чорно-білий, вони такі...
2: Може, масло використовували якесь, щоб воно, типу, тримало форму?
1: Підошву. Морозовики, ескімо.
2: Це в тебе вселився Клопотенко.
1: Марино, це чорно-білий чорно-білий телебачення. Там же ж не видно, там бо чорно-білий. Вони таку підошву здалека сандаля показують, кажуть, яке ескімо на палиці. І люди такі дивляться.
2: Завтра побачиш, буде Клопотенко готувати в себе в інстаграмі цей сандаль в ріжку.
1: В ріжку.
3: У перші дні телебачення на кулінарних шоу для імітації морозива використовували картопляне пюре. Справжнє морозиво дуже швидко пливло від тепла освітлювальних прожекторів. І досі при виготовленні рекламних роликів про морозиво дуже часто справжнє морозиво не потрапляє у кадр.
2: Цікаво, як слухай.
1: Яке намахалово на тому телебаченні колись було.
2: А я захотіла прям
1: пюрешки. Пюре на паличці в ріжку. З кокосовою стружкою пюре.
3: Починаючи з п'ятої серії сьомого сезону мультсеріалу «Сімпсони», після походу в дитячий зоопарк Ліза не може...
2: Їсти м'ясо, мені здається, ні?
1: Напевно, вона вегетаріанка.
2: Вона вегетаріанка.
1: Ще вона грає, ох, Нікіта підготувався вже. Ні, почекай, що там було в зоопарку? Там було мавпи, де він казав, Гомер на тебе схоже горила. Може, це не та серія. Ліза щось не може ходити в зоопарки.
2: Ну,
1: а,
2: теж,
1: вона не може, напевно, ходити в зоопарки, бо їй заборонили, наказали, що там тварини мучаються, щось таке. Або, уявляєш, вона не може говорити ко-ко-ко. Ко-ко-ко не може говорити.
2: Чого?
1: Бо там бачила інших птахів, вона сказала ко-ко-ко, і вона зрозуміла. Розуміє мову птахів і
2: не
1: може
2: хоче з ними спілкуватися.
1: Говорити ко-ко-ко. Так, отак.
3: Починаючи з п'ятої серії сьомого сезону мультсеріалу «Сімпсони», після походу в дитячий зоопарк, Ліза не може їсти м'ясо і стає вегетаріанкою.
2: Це дуже мило. Хоча це досить прогресивно. Коли сьомий сезон «Сімпсонів» вийшов? Давно.
1: Давно, в 90-х ще там. Може вона тоді, треба передивитися цю серію, може вона в зоопарку з'їла все м'ясо і їй стало соромно, і тепер вона не може? Леви тоді були голодні.
2: Ой.
0: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Марина, а що ти? От ми відгадуємо, а ти отак сьорбнула кави, щось в телефоні записала.
2: Та
1: там
2: я
1: щось,
2: все тримаю під контролем. Мушу їм написати, як мені смакувала та кава.
1: Дивися, не зганьбися, бо вже одна пані зганьбилася з тими своїми відгуками в ресторані. Дивись, щоб ти там не була.
2: А що там?
1: А от за декілька хвилин почуєте.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Водію, саме тобі.
6: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
7: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я ж вже якось казала, що наш звукорежисер Нікітка, він підвозить мене на роботу. Нікіта, тобі сьогодні 5 зірочок. І навіть не за те, що ти мене підвіз, і не за те, що каву взяв, а за те, що дав мені покричати на людей на дорозі.
4: Ага.
3: От каже, от дивись, Volkswagen повернув без поворотника. Кажи йому, що ти про нього думаєш. Я...
4: А ти така любиш жалітися і скаржитись на всіх, так?
3: Є таке, так. Є. І я хочу стати відома як жінка, яка завдяки своєму відгуку в інтернеті завірусилася просто як мем. Значить, вона з чоловіком замовляли їжу в закладі.
4: Так.
3: Доставку з собою. Чоловік заїжджав, забирав. І потім вона лишає дві зірочки всього цьому закладу і пише коментар. Я в повному сказі. Мій чоловік проїхав весь шлях, щоб забрати наше замовлення з закладу. А ви забули покласти кільця цибулі, які я так хотіла. Це було єдине, що я чекала. Там проходить десь хвилин 10, і так. Вона пише наступне повідомлення. Мій товстий чоловік з'їв цибулю в машині та збрехав. Мені дуже шкода, я не знаю, як видалити попередній відгук. Це просто...
4: Нуль засудження цій жінці.
3: А чоловіку всі засудження світу я посилаю.
4: Та не на нас і так завжди всіх собак спускають. Я мав схожу ситуацію, коли я брав булочки з маком в супермаркеті.
3: Так.
4: А я не конфліктна, але знаєш, десь я почув, що яка ціна вказана за товар, за такого маєте бути. І я приходжу і беру, там булочка щось було 25, я б'ється, а вона б'ється 36. Я такий, а ні, того не буде. Ходіть, я до президента хотів тоді тільки. Ходіть зі мною, ходіть! Я через цілий магазин веду, показую, там написано 25, коли дві штуки береш.
3: Ай.
4: І я такий по-по-по.
3: Взяв дві.
4: Взяв. Доказав, що беру по 24 все-таки.
3: Ой, ти Рома.
4: Але воно завжди таке зі мною трапляється. Недавно, скажу, також заїхав в Макдональдс, взяв дабл чіз, там де дві котлети, коротше, дві котлети має бути, все. І воно в авто, я їду, ділюсь на дорогу, дістаю, а там одна котлета і одна булочка.
3: Котлетки.
4: Я такий, а це що таке твориться? А це як? Я зараз вернуся, з'їдаю, приїжджаю, паркуюсь, а дивлюсь, а ще одна булочка і котлета лежить у мене на кріслі.
3: А я думаю, що в тебе в машині так пахне цікаво.
4: Ну, добре тоді. Але, Марино, добре. Вернемось до зірочок і відгуків. Нікіті, ти поставила 5 зірочок, а мені за що би ти 5 зірочок поставила, Марин? Я тобі 3 ставлю одразу, ти дуже довго приймаєш рішення. Ти мала мені сказати...
3: Я тобі ставлю тоді 6 зірочок, знаєш що?
4: Ну.
3: За той випадок, коли ти з Аліною здав нас, що ми з роботи змились раніше.
4: А, 6, бо шестерка, типу?
3: Так, бо шестерка ти, Рома.
4: А я тоді 5 ставим зірочок Аліні за швидке одужання.
3: Так, щоб швиденько в понеділок.
4: Як свічку за здрав'я, так Аліні 5 зірочок.
3: Ні, насправді. Потрібно, щоб люди хотіли робити свою роботу якісно всі, не тільки заради відгуків. І за чоловіками своїми стежте теж, бо вони брехатуньки ще ті.
4: Ні, ну якщо... Цибуляні кільця, то є цибуляні кільця. Можна і збрехати.
3: Ще сім'я через таке, щоб розпалось, не хватало. 9:51. Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Напевно, вчора всі чули і встигли трішки повеселитись новині, що російський винищувач новітнього покоління, там Су-57, був збитий власним ППО в Московській області.
3: Ой, як нравиться.
2: Така новина класна, оптимістична, і думаєш, ну просто випадковість своє ППО вдарило по своєму літаку. Але не все так просто. Насправді українці перехопили матеріали про роботу розрахунків ППО, цей Барс Москва, виявили у ці вразливі точки, і це вони так зробили. Тобто це не помилка росіян, це сплановано перехопили, прорахували і налаштували. А це...
3: Поміж іншим, від 100 до 150 мільйонів доларів.
2: Будь ласка, це як от я за все життя стільки не бачив. А воно впало і згоріло.
1: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна літня погода, але місцями з дощами. У західних та північних областях очікуємо хмарної погоди. В день пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 19, плюс 25. Водночас в центральних, східних та південних регіонах, включаючи Крим, температурні показники будуть вищими. В день плюс 22, плюс 27, але так само з опадами. У столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В другій половині дня можливий короткочасний дощ, температура повітря плюс 23, плюс 25.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі до 28 зросла кількість травмованих унаслідок учорашньої атаки КАБами. Під вечір окупанти скинули на житлові квартали 5 керованих авіабомб. Кілька годин тому загарбники атакували Полтавщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Сумщину та Чернігівщину, зокрема. З учорашнього вечора запустили 180 дронів і 5 керованих авіаракет. Ми збили чи знешкодили 160 безпілотників і 4 ракети. Далі про наші далекобійні санкції. У російському Санкт-Петербурзі горять два логістичні склади. Туди навідалися добрі дрони. І ще один хаб ми атакували у Сімферополі. А у Кірові удар міг припасти на підприємство, де виготовляють запчастини до авіації зенітних керованих ракет і засобів порятунку пілотів. І про підтримку міжнародних партнерів. Ірландія виділить нам новий пакет допомоги. Сума 25 мільйонів євро анонсував прем'єр іноземної країни. Гроші спрямують на нелетальне військове обладнання, відновлення і захист енергетичної інфраструктури. Тепер про порятунок. Сота трансплантація у столичній дитячій лікарні «Охмадит». Шанс на життя подарували 10-місячній Христинці із Волині. У неї виявили прогресуючий цироз печінки і пересадили. Операція тривала 12 годин і завершилася успішно. Зараз маля удома, відновлюється. І наостанок. Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. У нашому Мін'юсті назвали регіони, де цьогоріч найчастіше одружувалися. Загалом побралися близько 80 тисяч пар. У відомстві нагадують, процедура нині максимально проста. Подати заяву можна до будь-якого драцу. Рушнички готові розстеляти і онлайн. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
8: Добре поїсти.
7: О, це іде.
8: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
8: і салатик.
7: О, це іде.
8: Котлетка,
7: пюрешка.
8: Добре поїсти.
7: Їсти,
6: на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
1: Хіт FM.
9: Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
9: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Насті за новини. У неї, напевно, суперздібність знаходити всі новини і вчасно їх розказувати. Настя молодець.
3: Настя інформує нас, тримає руку на пульсі. А ми сьогодні говорили, до речі, якраз таки про суперздібності. Тому що на наступному тижні виходить нова частина «Людини-павука».
2: Угу.
3: І ми запитували про речі якраз таки про суперздібності. Тому що на наступному тижні виходить нова частина «Людини-павука».
2: Угу.
3: І ми запитували продовжить фразу «Я і моя

0: У мене троє діток. Отак, ще вмію слухати. Анна, то це у вас мега-суперздібність. Угу.
1: Так, і ви теж нам пишіть.
0: О, почекай, ще мені є? Дуже сподобалось. Давай. Анатолій написав, моя суперздібність кожного 30-го числа дарувати посмішку. Напевно, він бухгалтер, який клас. Присилає зарплатню.
1: Скоріше б уже.
0: Або смайлики просто всім розсилає 30-го.
1: Ви теж нам пишіть. Продовжіть фразу «Я і моя суперздібність». Заходьте на сайт Hit FM UA з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте, розповідайте, які у вас суперздібності. Найцікавіші ми зачитаємо в ефірі. А хотілося б, може, Ромко, якось твою суперздібність уже побачити?
0: Не, я б сказав не суперздібність, а супертаємницю. Ого. Бо вже, знаєш, як то кажуть, пройшов рік, можна так розкривати архіви і розказувати про той випадок нападу фанатки на мене. А за декілька хвилин розкажу.
1: Та ти що?
0: Та, було.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ой, чесно кажучи, от є фраза, да, що сміх продовжує життя, а мені б хотілося сьогодні, щоб сміх продовжував вихідні. Бо якби це було так, то після стендапу від Роми Мельника ми б відпочивали десь до 2047 року.
4: Да, хай буде.
1: Піранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Марина, а я тобі розказував, як мене пес моєї фанатки вкусив.
3: Розкажи.
4: Розкажу. Може, вона мені і не фанатка, може, він і не сильно мене вкусив, але я хочу саме так розуміти цю ситуацію.
3: Інтрига страшенна.
4: Отже, як воно було? Виходжу я з під'їзду, зустрічаю дівчину з собакою. Вона питає: ви Рома Мельник? Я вас слухаю щоранку, я стендапів ваші слухаю. Так а мені дуже приємно стало, але я не знав, як реагувати. Я такий: можна я поглажу вашого песика? І він мене вкусив за руку. І я подумав, а що, якщо мій мозок, він намагається стерти з пам'яті ту травмуючу подію, і насправді все було не так. Я виходжу з під'їзду, бачу дівчину з собакою, вона питає: це ви Рома Мельник? Я кажу: так. І нагинаюсь до собаки, а собака мені така: як ти же всіх дістав зі своїм стендапом, і цап мене за руку. І я приїжджаю одразу до травпункту, бо тоді сказ ходив в районі. Ой. Я кажу: мене вкусила собака, робіть щось. А медсестра питає: собака дорого виглядає, породиста. Ну, а що? Тоді все має бути добре, якщо вона породиста. І

0: Мені цікаво, коли до неї привозять людей, яких збив автомобіль, що вона питає?
1: Ой.
0: Тачка дорога була? Угу. Диски литі були? Ну, якщо дорога, все має бути добре. І мене вкусила собака такої самої породи, як пес Патрон, Джек Рассел. І тепер тому, коли я бачу ростову ляльку десь пса Патрона, згадую, які мені болючі укол робили після того в руку. Я себе вже встиг накрутити, що я помру від сказу. Уявляєш, яка би це була незграбна, тупа смерть. Ти пішов працювати на радіо, щоб стати відомим. В той момент, коли тебе нарешті впізнали, тебе заражають сказом. Сюжет настільки закручений і цікавий, що може би потім ще й Олена Курілова і Сурен в битві екстрасенсів це все розслідували.
1: Олена Курілова, оце ти викопав.
0: Викопав. Як і сказ.
2: Хепі ранок на Хіт.ФМ.
0: Марина, а тобі що, заборонили крапочки десь ставити, чи як?
1: Що?
0: Крапочки ставити тобі заборонили?
1: Ні.
0: Чи ти одна із тих, отих?
1: Слухай ти, кнопка.
0: Ні.
1: Що починаєш?
0: Кнопка і крапка – це різні речі, бо мені здається, що ти одна із тих. А
1: я заплуталася.
0: Саме? От ти подумай, я розкажу про крапки і про таких, як ти.
2: Хепі ранок на Хіт.ФМ.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Марина, тобі так не спекотно в студії?
2: Та, нормально.
1: Трошки душно, ніби якби якось трошки стає, ні?
2: Ти намагаєшся натякнути, щоб кондиціонер включити?
1: Ну так.
2: Чута прямо сказав, що ти
1: не можеш. А я не можу прямо сказати. Чого? Я не можу, бо я і багато таких людей, як я, ми висококонтекстні.
2: Що ти мелиш?
1: Дивись, все дуже просто. Люди так діляться на тих, хто говорять прямо. От одразу прямо лупаше, правду матку, як то кажуть. Їх це низькоконтекстні. А
2: окей,
1: ми висококонтексні. Для нас важливо не лише те, що ми сказали, як ми це сказали, яким тоном, навіть якщо щось не сказали.
2: От Боже, так. Останній раз, коли мене так намагалися заплутати, мене після цього кинули.
1: Це треті люди, які сподіваються, що ти сама все здогадаєшся і зрозумієш.
2: Ну, слухай, якщо це складно от в розмові живій з тобою, Рома, прикинь, як це складно в переписці в месенджерах.
1: Так.
2: От у мене є подружка Леся, їй не можна писати без крапкою. Ніколи в житті. Ну, це найгірше, що може статися. Якщо їй написати повідомлення з крапкою, вона приїде. Вона приїде, попитає, чи все добре, що сталося, чи ми більше не друзі.
1: Так, ну, ця проблема крапки. Треба емодзі якісь ставити. У мене масні, от я їм скумбрію. У мене масні руки від скумбрії. Мені треба терміново щось написати. Я ледве ті 10 букв написав. Ви хочете, щоб я ще якісь смайлики шукав? Ну, що це за таке?
2: Але епоха дужок, вона вже відходить. Зараз у нас вже смайлики користуються.
1: До дужки, пам'ятаєш, колись приходили там телепрограма, а за на останній сторінці журналу були коди,
2: так,
1: як можна було зробити якісь картинки. Оце були
2: часи.
1: А
2: зараз, коли ти ставиш дужечку в кінці повідомлення, то молодь каже, що дід нігтів насипав.
1: Хай дупу. Я ставлю ту дужку, нічого мені не зробиш. Будемо тут вчити ті, які при кучмі жодного дня не жили. Ставив дужку і буду ставити. Але зараз купа тих всіх нових емозів, я не розумів, десь, ну, може, півроку, на що мені бджолу присилають.
2: А що це означає?
1: А це обійми. Воно, але воно ще виглядає як камера якась така на бобіну. Ну, а потім кажуть, це обійми.
2: Ти про цей смайл.
1: Так, про цей.
2: Дуже важко з батьками ще. Мене мама інколи плутає плачучий смайлик і з тим, що ти сміється аж до сліз. І це прям завжди недоречно.
1: Я втретє бачу, як дівчина одна написала, що їй мама заборонила присилати їй вогонь, смайлики.
2: Чому?
1: Каже, зараз не можу. Зараз такий час не треба оці вогні мені присилати. Не накаркай.
2: Зараз взагалі часи гіфок і стікерів. От вони зараз більше використовують молодь, відправляють просто якісь ці. Але, Рома,
1: ну,
2: Рома, на щастя, в нас вже є голосові і кругляшки, які можна відправити відео. Це дає ілюзію живого спілкування. Є відчуття, ти бачиш емоції. Тобі не треба додумувати, що та дужечка означала.
1: У мене є друг, якому я відправляю і голосові, і кружечки, і він, якщо бачить більше 30 секунд, каже, ти серйозно? Більше 30 секунд? Що розказуєш? Але задумайтесь, якщо у вас нема людини, якій можна відправити мем з котиком чи якусь упороту картинку, то чи з тими ви взагалі спілкуєтесь?
2: Боже, Рома, ти стільки мені упоротих картинок за півроку прислав, що
1: видно? Цінуй, Марино, цінуй!
2: Ціную. 10:20, хеппі ранку!
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
3: Хіт FM!
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
3: Смачно?
2: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Реклама.

0: на Хіт FM.
1: Ну, хіба може п'ятниця бути от такою класною? Може і продовжиться ще. Тому, що коли я її бачу, мені завжди стає на душі легше. Зараз ми скажемо, хто, але так, один раз розказую. Був з малим торговому центрі. Угу. Воно, знаєш, як то ходиш, треба все купляти, йому одяг. І вже мені так то надоїло. Дивлюсь, вона йде, каже, що ти сидиш? Що ти скучив? Я кажу, дивись, я теж свої вибираю дитині. І ми поговорили 2 хвилини, і мені зразу сил додавалися.
2: Світло відчув собі.
1: Світло відчув. От зараз Світлана Тарабарова вже за півгодинки буде в нас
2: студії. Та менше навіть, хвилин за 25, не перемикайтеся, прийде з прем'єрою нової пісні і розкаже, де її можна буде почути найближчими вихідними.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна літня погода, проте місцями в нас прогнозуються дощі. У західних та північних областях хмарна погода з проясненнями, в день пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря плюс 19, плюс 25. Водночас у східних та південних областях, включно з Кримом, у нас позначки термометра будуть вищими, плюс 22, плюс 27. Також прогнозують опади. В центрі в нас теж буде достатньо тепло. Можливі локальні дощі, температура плюс 25. У столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В другій половині дня можливий короткочасний дощ, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А є якась фраза в фільмі «Людина-павук», за якою можна її впізнати відразу?
4: З великою силою приходить велика відповідальність.
3: Прикольно, прикольно, точно. Я чула це, хоча фільм сам не дивилася, а вже наступного тижня виходить нова частина.
4: Так.
3: І ми сьогодні з вами теж говорили про суперздібності якісь. Просили продовжити фразу «Я і моя суперздібність». Так от нам написав інкогніто мужчина. Фотографія є, такий солідний мужчина, але
4: не хоче.
3: Не підписаний.
4: Його суперздібність так. Шифрувати.
3: Ні, його, він пише «Моя суперздібність знаходити пульт від телевізора за 3 секунди».
4: О.
3: А я думаю, що це не суперздібність, це дитяча травма, коли він був наймолодшим сім'ї, і замість пульта був він.
4: Ну, Ірина написала, це не просто суперздібність, це королева суперздібностей. Бо вона написала, я і моя суперздібність – сила волі. Я на дієті і щойно з'їла 2 пиріжки, а хотіла 4. Ірина, 2 рази
3: ну,
4: менше.
3: Ви скеля, ви тримаєтеся страшне, молодець. Злата нам пише, я не маю, але хотіла б суперздібність примножувати гроші.
4: О.
3: Я теж завжди так хотіла. Так оторкаєшся до пачечки, ну, ладно, яка пачечка, до купюри, і їх стає 2.
4: Злата, для вас тоді я бачу відео в тіктоці, де є оці палички чарівні, ніби як у феєчки.
3: Ага.
4: Туди можна вставити картку і розраховуватися так, ніби паличкою. Тому можете з цього починати. Антон пише, я і моя суперздібність робити вигляд, що я так і хотів, коли все йде не за планом.
3: Я живу з цим девізом, Антон, ви що? Катя написала, я і моя суперздібність пити і не п'яніти. Катя, навіщо ви переводите алкоголь? А, або не пам'ятати, як оп'яніла.
4: Як варіант, як варіант. Ну що ж, ми бажаємо, щоб ваші суперздібності, вони реалізовувались. З часом треба все тренувати у собі.
3: Да?
4: Ну, по чуть-чуть тренуйте і, можливо, вийдете на такий рівень, як і Пітер Паркер.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Ром,
4: ну,
3: Ром,
4: ну,
3: Ром,
4: ну,
3: якщо не знаєш, що подивитися, подивись, куди ти докотився.
4: Дуже смішно, Марина, дякую, завжди хотів від тебе таке почути. Але що, куди дивитися?
3: Куди? Ми докотились до рекомендацій того, що дійсно можна подивитися цими вихідними. За декілька хвилин розкажемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Всі ми час від часу потребуємо простого людського провести цілі вихідні в ліжку.
2: Так, і але от... не виходить завжди.
1: Не завжди виходить, але якщо така можливість трапляється, я ніколи неї не нехтую. У мене є прям комбінація з трьох обов'язкових пунктів.
2: Ану.
1: Там. Це також, щоб було прохолодно в кімнаті
2: так.
1: Трошки. Класна їжа з собою, якісь чипси притягнути так, щоб потім крихт було повне ліжко.
2: Ну,
1: і крутий фільм. Щось подивитися, щоб прям залипнути отако надовго.
2: Зараз не сильно спекотно, Марино, всі три комбінації ти майже зібрала. Тепер фільм треба лише порадити.
1: А я вже знаю, що я буду дивитися. На Нетфліксі вийшов серіал, який побив там уже якісь рекорди по кількості переглядів.
2: Так.
1: Він став одним із найпопулярніших серіалів цього півроку. Він називається «Його і її».
2: Mm-hmm.
1: Здавалося б, класичний оцей американський детектив, де на початку стається вбивство в маленькому містечку тихенькому.
2: Ага,
1: де
2: і розслідують.
1: Ніколи... Розслідують, так. І, ну, я, чесно кажучи, відгадала розв'язку.
2: Та, ясно,
1: і така
2: діло, дивлю... ніхто не сумнівався.
1: Ні, але слухай, але я така дивлюсь, я вже все відгадала, вже все сталося, все розв'язалося. Але в нас лишається ще півсерії. І от за оці фінальні півсерії, там всього їх шість, все з них на голову перемішується. І я така і я так давно не відчувала оцього захвату від того, що я помилялася. Це так прикольно.
2: Ну, прикольно. Я такий захват відчував. Ми ходили з сином десь півроку назад. Був мультик «Ваяна».
1: Ага.
2: І зараз фільм виходить.
1: О!
2: І мультик дуже сподобався. Насправді, я думав, що якось і мені зайшов, і він такий, вау, прикольно. Дуже емоційний. Дуже класний сюжет. І він такий сімейний для всіх. Там ще й Дуейн Скала Джонсон знімається.
1: Круто.
2: Це для тих, говорю, татів можете взяти. Так, постарше.
1: Ні, мами теж можуть піти на нього подивитись.
2: Можуть подивитись. Ваяна покидає свій острів, щоб там в океані знайти перлину, переосмислити все. Дуже класно. Дуже, там дуже багато гумору, пісень. Ну, такі легкі. Подивитись і відпочити.
1: Мені дуже подобається, що зараз мультфільми для дітей не роблять по принципу якоїсь попелюшки, де приходить чарівний принц і всіх рятує.
2: Ні.
1: Там немає підв'язки на це. Нібито не програмують дітей чекати якогось там великого
2: не
1: кохання.
2: Не програмують. Самим треба все робити. Але і цікавить всі дитячі мультфільми, що там є дуже багато різних відсилань і дорослого гумору. Не туалетного когось, а такого прикольного. Ага, ось як він пожартував, що і дорослим також буде цікаво дивитись.
1: Тому виділіть собі час, трошки себе потіште, подивіться щось класне цими вихідними, отримайте задоволення, бо от з таких маленьких дрібниць воно і складається наше велике
2: життя. А якщо
1: життя.
2: Ви, як і Марина, ще й накришите чипсів в ліжко, то потім берете отак покривало і стряхайте тріп-тріп.
1: Обережно, якщо у вас кіт, бо я разом з котом стрибнула.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
5: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт-ФМ.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний представляє проєкт «Пломбірне радіо» на Хіт ФМ.
1: Всі, хто реєструвався на акцію «Пломбірне радіо», прямо зараз чекають на дзвіночок. А я нагадую, що ми розіграємо цілий ящик морозива і вже дзвоним кудиром. Зараз
2: до пані Олени дзвонимо.
1: Так. Пані Олена ще не знає, яка п'ятниця її чекає, якщо вона візьме слухавку. Зараз всі бажають пані Олені бути зайнятою та
2: тому не відповідати. Я тому не кажу, звідки пані Олена, бо зараз хай всі пані Олени, які реєструвались,
1: швиденько біжуть собі до телефону. Робота в людей. 11 ранку. Це ж зараз якраз тільки вже кави попили, плітку якусь обговорили, вже можна і до роботи братися. Ой, пані Олена. Так, останній гудок. Алло? Алло? Чути нас? Ні. Нема. Ладно, зараз спробуємо ще комусь набрати. Бачите, пані Олена така, вона добра жінка. Вона хотіла, щоб ще хтось отримав ящик морозива. А я вам нагадаю, що акція триває місяць, і в нас ще один розіграш буде наступної п'ятниці. Тому, якщо ви хочете взяти участь, достатньо зайти на сайт hitfm.ua. Ви там побачите таку вкладку «Акції».
2: Не Олена, але вже з іншого міста.
1: Значить, на сайті hitfm.ua ви бачите вкладку «Акції», переходьте туди, реєструйтеся і беріть слухавочку обов'язково. А то що ж, виходить, ми такі... Алло!
2: Пані Олена!
3: Так.
2: Хепі ранку вам!
3: Доброго ранку!
2: Що ви вже посміхаєтесь? Вже здогадались, що ми вам хочемо ящик морозива подарувати?
3: Це взагалі дуже несподівано. Я так наче по голосу так розумію.
2: Клас!
1: Тому... Да, це ми.
2: Це ми. Поїде до вас морозиво в Дніпро. Ви там що зараз, на роботі?
3: Це круто. Ні, я щойно встала, у мене відпустка.
1: Вау! Це ідеально. А довго ще? Чи це початок, чи вже фінал відпустки?
3: Це вже фінал.
2: Ну, якраз зафіналили вам новиною про те, що ящик морозива у вас буде.
3: Це круто, це дуже круто. Це просто так, чи
2: щось? Просто, що можете вдома потанцювати в себе зараз після нашої розмови, але це просто так.
1: Мати гарний настрій, отакі умови. Ви зареєструвались, ви зробили все, що було потрібно, тому ми вас вітаємо. Як провели відпустку, скажіть в двох словах, сподобалось, відпочили трохи?
3: Трохи відпочила. Це маленька відпустка, на жаль, нікуди не їздила, але ще буде маленька і сподіваюся. Кудись поїду.
2: Може, ще на ту наступну відпустку ще щось у нас виграєте.
1: Як то кажуть, маленьких відпусток
3: бачите,
1: не буває.
3: Так, це круто.
2: Ми
3: це
2: вас вітаємо. Круто. Ми вас вітаємо. Передавайте вітання Дніпру. Залишайтесь на зв'язку. Зараз поза ефіром розкажемо, як отримати морозиво.
3: О, добре. Дякую велике. Дякую.
1: А всі, то, хто теж хоче взяти участь, нагадую, заходьте на сайт hitfm.ua в розділ «Акції». Реєструйтесь. Наступної п'ятниці теж будемо телефонувати.
0: Пломбірне радіо на Хіт ФМ. Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
0: Смачно?
5: Дуже.
0: Це Морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.

0: Ранкове шоу «Хепіранок». На Хіт-ФМ.
1: Тарабарова в гостях «Хепіранку». Привіт,
2: привіт.
3: Добрий
2: привіт.
3: Ранок, чи вже день? Слухайте, у багатодітних, яка година? 11:00 – це вже вечір.
1: Вже вечір.
3: Вже втомились.
4: Діти на обідний сон будуть лягати.
3: Вже встали, втомились, покричали. І все, вже вечір.
4: А якщо влітку, то вже три рази переодягаєш в чистий одяг.
1: Слухай, це так приємно. Це перша людина, яка не каже, так рано до вас оце їхать, ми не виспалися.
3: Та я чекала, вже не могла дочекатися, поки ви не пустите сюди.
4: Марино, коли у мами є троє дітей, вона шукає будь-яку можливість кудись поїхати. Кудись хоча. Тому, коли ви побачите всесвітній тур Свєта Тарабарової, знайте. До пекла.
3: Знайте, вона сама буде на цих концертах.
1: Трошки хотіла відпочити. До речі, про концерти. В тебе завтра великий концерт, і це презентація нового альбому «Липень у її очах», правильно?
3: Так, насправді прем'єра цього альбому переносилась двічі, і сьогодні третя спроба. Я дуже рада, що я на Хіт ФМ з вами і розкажу, поділюсь. Я написала свій 7-й студійний альбом. Про в 7-му місяці ми зробили реліз, це «Липень», і називається він «Липень в її очах», і там ще й 7 пісень. А я ж липнева, у мене ще й день народження.
1: Клас.
3: І там, до речі, є пісня про день народження.
4: Все склалося.
3: Так, так.
4: Кожен раз, коли в ефірі хтось каже пісня про день народження, десь передергується, здригається один Павло Зібровбицький. Не можу
3: Але
4: такого.
3: Але тут для мене тема ця свята, тому що тато мій всю мою кар'єру, поки він був поруч, він просив написати пісню про день Янгола. Я кажу, День Янгола ніхто не святкує. Він каже, ну добре, ну давай про день народження. І будуть кожного дня ставити по радіо. Він дуже любив радіо, він дуже любив слухати. До речі, Хіт ФМ, це було перше, знаєш, як у нього. І, бо там казав нормальні пісні, які я знаю. Він казав, крутять. І він казав, напиши пісню, буде суперхіт, всі будуть її слухати. І я в цьому році, тато, якщо ти мене чуєш, я її написала.
4: До речі, про День Ангела, що ніхто не святкує. 20 липня був День Ільї. У мене син Ілья. І він був якраз на ефірі, і він почув, що сьогодні Ільї. І такий День Ангела. Він каже, ну треба їхати за іграшкою. Він поїхав, купив. І тепер, знай, уже і він святкує День Ангела 20
3: липня. Я навіть не знаю, коли у мене День Ангела.
4: А мій тато розбирається,
1: їх
4: він скаже
1: декілька
4: тобі,
1: на
4: коли
1: рік,
4: Світлана.
1: Тому інколи ми в них трошки плутаємося, буває. Ну що, ми ще поговоримо обов'язково і про концерт, і про
4: твоє день народження поговоримо
1: так,
4: зараз
1: за декілька хвилин. Але зараз спочатку послухаємо одну з пісень з нового альбому. Прямо зараз прем'єра на Хіт ФМ.
5: Липень в її очах.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Тара Барова, прем'єра «Липень в її очах». Дуже класна пісня, щойно лунала на Хіт FM. По-перше, вітаю тебе з прем'єрою. Пісня, альбом вже доступні.
2: Так, так, 3 липня була.
1: Слухайте.
2: Він же рве чарти моїх особистих мрій.
1: Слухайте, насолоджуйтесь. А завтра концерт у тебе. Розкажи, де, коли, що буде.
2: Я дуже хотіла зробити презентацію альбому в переддень свого дня народження, тому що 26-го у мене день народження, але проведу я його з дітками Євробачення, тому що в цей день у нас відкриті послуховування. Ага. До речі, всі, хто в Києві і хочуть подивитися на дітей талановитих, приходьте 26-го в Республіку на 16:00. Ви побачите, там всі будуть. Альона, Мелу, він з нами буде.
1: Артем Котенко буде?
2: Буде. Yes. Софія Нерсесян буде. Ти прийдеш, так?
1: Ну, якщо Артем буде, треба.
2: Але про 25-те. Концерт 25-го буде на даху. Тераса, у мене вся сцена буде в квітах. Wow. Такого я ще ніколи не робила. Мене підтримали друзі. І це буде ніби острівець музики. Я буду мало говорити, я буду співати і давати людям відпочити. Не буду нікого грузити. Так що, якщо вам сумно, або ви хочете познайомитись з новими людьми, класними, у нас дуже класна аудиторія, немає агресивних людей.
3: Так.
2: Всі відчувають це життя, цінують його. Тому приходьте, квіти не даруйте, донатьте на місці для міста добра. Ми так завжди робимо на своїх концертах. Тому я сподіваюсь, Бог і Збройні сили України дадуть нам можливість це зробити.
1: Це зафіксували, плани на суботу маємо.
3: Так, а 26-го у тебе день народження, так?
2: День народження, ну це пісня співає.
3: Тому ми тобі такий невеличкий підготували бліц, так?
1: Так.
3: Норм чи стрьом версія день народження.
2: Обожнюю бліци.
1: Поїхали тоді. Норм чи стрьом, коли друзі влаштовують вечірку сюрприз?
2: Кайф.
1: Любиш,
2: та? Обожнюю.
1: Не любиш сама, щоб ти точно знала, все спланувала чітко?
2: Ні.
1: Нехай це хтось за тебе
3: зробить.
1: Але
3: Світа сказала, що 26-го буду на дитячому Євробаченні, бо там хтось зараз надуває кульки. Добре, норм чи стрьом обличчям в торт?
2: Ну таке, торт псувати і мейк, ну стрьом, напевно.
1: Стрьом, я теж вважаю, що це стрьом, мені прям дуже не подобається. Норм чи стрьом відсвяткувати день народження на самоті?
2: Я знаю, торт – це якийсь рівень агресії. Ага. У мене блок на оцю всю агресію. Що там про самоту?
1: Відсвяткувати самій день народження.

0: повністю.
1: Та ні, я ладно, не можу так казати. Ага. Я буду плакати в ванні на підлозі в сльозах, що нікому не потрібно. Ні. Це не мій варіант.
2: Ну тоді, напевно, тут ми вже знаємо відповідь. Норчі з трьом влаштувати гучну вечірку на день народження.
1: Ти знаєш, у мене день народження це дитяча травма. Так як день народження влітку, ніколи не було поруч друзів, однокласників, нікого не було. І все, що мені дарували, це кавун від моїх батьків. І я, типа, де мої подарунки? А їх ніколи не було. Тому коли я виросла, завжди мої день народження це великі вечірки. Але цей перший рік, коли я не влаштовую гучну вечірку, тому що я зранку до ночі працюю. І це перший день народження, коли я сама собі не замовляю торт.
3: Добре,
2: записали.
3: Тоді, лишаючись на темі якраз подарунків, норм чи стрьом розіслати друзям напередодні дня народження вішліст? Чи ти любиш сюрпризи, щоб ти не знала, що подарують?
1: І коли мене питають, що тобі подарувати, я кажу, нічого. Тому що, по-перше, я, ніщо не може мене так... Я вважаю це недоречним. Просто будьте поруч, краще прийдіть на концерт, це найкращий подарунок. Ми зробимо добру справу і послухаємо музику. А таке, я прям не знаю, як відноситись до подарунків.
2: Ну тоді норм чи стрьом запрошувати більше людей, щоб відбити свято.
1: Щоб не попасти в мінус, та правда? Бо сцена, оренда, зала. Так, коротше, приходьте, щоб моя родина не втратила 10 тисяч доларів.
2: Ого, це... Іде.
1: Приходьте!
2: І кавун навіть не треба нести, бо кавуни зараз ще й дорогі.
1: І кавуни ще й можуть бути токсичними, в мене троє дітей, тому краще не треба.
3: Так. Ми тебе вітаємо ще раз із прем'єрою альбому і запрошуємо ще раз всіх завтра на концерт прийти, трошечки отако відчути тепла в собі.
1: І слухати альбом «Липень в її очах» і на Hit FM, я сподіваюся, буде ця пісня в ротації. Maybe Hit FM. І, звичайно ж, на всіх стрімінгових майданчиках вона вже є, це про літо, там є пісня «Літо – маленьке життя», тому давайте чекаю ваших відосів.
3: Світла і така добра. Тарабарова була в гостях Hit FM.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Hit FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Аня,
2: привіт, Соска.
3: Привіт.
1: Рома, де ти був?
4: І ходив чашку мити від.
1: Ми вже просто з Мариною запланували сказати, що в тебе буде догана.
2: А я
1: те,
2: хотіла
1: тобі
2: сказати, Аліна захворіла, ніякого порядку в цій студії. В ефір виходить, він пішов.
4: Аліна захворіла, а в Анни, як то кажуть, м'язова пам'ять. Їй навіть мікрофон не
1: буде. Да, я залишила про всяк випадок.
2: Може зараз...
4: що Аліна прибіжить настільки, вона вже хвилюється.
1: Аліна така, що може зараз добігти, поки ми спілкуємося. Так, ну, біжіть. Я знаю, що у вас великі плани у кожного.
2: Так.
1: В мене ще цілий робочий день, а у вас ще цілих планів робочий день.
2: І ви собі думаєте оце весь день, що мені мама в Житомирі вже варенички з черницями наварила, і я їду прямо зараз їсти смачно.
4: Хвалитись не дуже гарно.
1: Жорстка ти, Марина.
4: Хоч би тобі одна кісточка від вишні попала.
2: В чорниці?
1: В чорниці. Все, пока-пока, вам гарних вихідних.
4: Почуємось в понеділок,
1: дякую. До понеділка, хеппі ранок.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте «Хіт». «Хіт ФМ». Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Ну, що вам сказати про погоду у Києві? Зокрема, вітрила будуть гарненько сьогодні летіть, тому що вітер нам обіцяють. Але давайте по порядку. На заході країни сьогодні мінливо хмарно, майже всюди дощитиме і дещо прохолодно, максимум плюс 20. На півночі та в центрі країни схожа ситуація, лише дощик буде буквально таким короткочасним. На півночі чекаємо 21-23 тепла і в центрі країни теж максимум плюс 24. На сході теж сьогодні день прохолодний, переважно хмарний, подекуди дощитиме, максимум плюс 25. На півдні переважно без опадів, і у Криму, до речі, теж без опадів. І чекаємо сьогодні трішки сонечка, трішки хмаринок, але плюс 23-25 – це максимум. У Києві сьогодні схожа ситуація, як і на всій території України, і приблизно, як і вчора. Мінливо хмарно, уже, до речі, хмариться і хмуриться, і кажуть синоптики, що вдень і ввечері чекаємо дощ. Максимум температурний – плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про погодні вибрики. Грози сьогодні дошкулятимуть західним областям Житомирщині та Вінниччині. Західні регіони від гроз потерпали кілька днів тому. Найбільше дісталося Тернополю. Далі про розмінування. Більше як 16 тисяч гектарів угідь звільнили від небезпечного ворожого заліза у межах державної програми гуманітарного розмінування. Найбільше площ охопили на Харківщині, Київщині, Миколаївщині та Херсонщині. У бюджеті на розмінування цьогоріч передбачено 1,7 мільярда гривень. І про пальне. Ціни знову зросли. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Літр А95 коштує від 80 гривень. Вартість дизелю коливається від 83 і до 87. Аналітики ринку пояснюють, нині автозаправні станції торгують пальним, придбаним за новими, більшими цінами. Тому вартість на АЗС і зростає. Тепер про працю для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві потрібні офіціанти та баристи. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. І наостанок про історичне. Згадаємо подію, яка теж наблизила нашу незалежність. Сьогодні 36 років із часу, як над будівлею Київської міської ради замайорів синьо-жовтий прапор. Офіційне рішення погодили попри опір комуністичної влади і тиск прокуратури. Піднімали стяг сотні киян, співаючи «Ще не вмерла Україна». Тепер День національного прапора ми відзначаємо 23 серпня. Того дня 1991-го народні депутати, представники демократичних сил, внесли велетенський синьо-жовтий стяг до Верховної Ради.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Морозиво ріжок. Їсти,
1: о, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
6: Їсти, солоденьке. Їсти,
1: о, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти.
6: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Київстар, ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
7: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-25-13. 097-725-25-13.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
12: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу, як не намагалася.
11: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.UA».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Хіт FM.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Tonight.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
3: Будь ласка, та так завжди було, дівчат. Хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
2: Коли завжди так було, Ром? Коли?
3: Коли ви були молоді.
2: Нормально?
3: Точніше, не молоді, юнішими, коли ви були.
2: Ні,
3: юнішими
2: я
3: були?
2: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина. От так, скажи
4: давай,
2: мені,
4: Марі,
2: Ром,
4: давай.
2: От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
3: Багату жінку?
2: Ну,
3: не знаю.
2: З паєм.
3: З паєм?
2: Ну,
3: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Туди були лексуси в моді і iPhone 5S.
2: Навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
4: Ага.
2: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
4: стати
2: дівчата.
4: Стати нарешті з того дна.
3: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїли?
4: Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
3: Алін, давай не розказуй.
2: Ти орієнтуйся на ровесниць.
3: Є нюанси з ровесницями.
2: Які?
3: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hit.fm.ua.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 на годинниках. У нас завершилась тривога, і тепер можу розказати вам про погоду на завтра. Завтра у нас з вами вже, до речі, субота, і на заході країни обіцяють нам мінливо-хмарний день, і дощитиме майже всюди, і стане трішки тепліше порівняно із сьогоднішнім днем. Близько 24-26 тепла – це максимальні позначки. На півночі та в центрі країни мало хмарно, переважно без опадів, за день від 12 до 26 тепла. На сході теж буде мало хмарно і переважно без опадів, але трішки тепліше. Пліше, плюс 16, плюс 28. На півдні країни хмарний день, можливий невеличкий дощик і плюс 28 максимум. Це гарна літня погода. У Криму обіцяють хмарний день, але від 17 до 25 тепла. У Києві завтра що? Така ж ситуація, як і сьогодні, тільки без дощу. Тому що зараз подекуди в Києві і гроза, і блискавка. У мене тут зараз за вікном в студії Хіт FM нема такого, але хмариться. Завтра буде схоже по температурі, але без дощу. Кажуть синоптики, що максимум буде плюс 24 за день.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світлодім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові. А на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Дванадцята 26 на годинниках. Сьогодні у нас в гостях, до речі, ранкового шоу була Світлана Тарабарова. Ось ще й ми зняли відео її нової пісні, тому слідкуйте за нами, зокрема, і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, побачите, як наживо виконавці тут у нас в студії співають свої хіти. Це завжди класно, прикольно, і ми їм за це дуже вдячні. Ну, а вам дякуємо за те, що ви тримаєте свою менталочку, зозулічку, давайте так і робити. Одразу після реклами слухаємо тільки хіти, і, звичайно ж, найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок», бо раптом ви проспали, а там було весело.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amicenergy.com.ua.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Алло! Ну що, як пройшло?
17: Здається, це любов.
18: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
15: Реклама.
21: Hits FM.
15: Тільки хіти.
22: Black Roger.
23: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ.
24: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
24: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
25: Реклама.
24: Смачно?
26: Дуже!
24: Це морозиво Хрещатик.
26: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
27: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
25: Реклама.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Щось я сьогодні прокинулася з таким дивним відчуттям, знаєш, чи то мені хочеться якусь подушечку нову таку ортопедичну хорошу, чи також, щоб масаж ніг хтось зробив.
17: Так
5: не
17: давай,
5: знаю.
17: Марино, не відмовляйся від задоволення, лягай і масажуй ноги, бо сьогодні Міжнародний день турботи про себе.
5: І що ти пропонуєш?
17: Я нічого не пропоную. Психологи пропонують.
5: Так, що кажуть?
17: Психологи дали поради, як себе шанувати, турбуватись про себе.
5: От, перше, мені подобається. Давай.
17: Влаштувати лежачі протести.
5: Лежачі протести?
17: Так, це лягаєш на диван, дивишся отко в стелю, і це проходить етап відновлення.
5: Ми така нація, нам аби протести влаштовувати.
17: Навіть лежачі, але можемо. Але один раз я згадую, я влаштовував такий лежачий протест на першому курсі проти сопромату. Заснув, потім на перездачу ще ходив. Далі, що треба зробити? Так. Миттєво видаляти тривожні думки.
5: Отако
17: стряхуй себе, як щось прийшло таке в голову погане. Одразу, бо воно працює як накопичення. А якщо ти видаляєш, це як кеш по поштовій скринці. Бах! Забула.
5: Це, до речі, дієвий спосіб. І класно візуалізувати якісь, можливо, свої страхи фандомні і їх позбуватися. В мене колись в школі, в мене був дуже класний вчитель історії Роман Миколайович. Він нам
17: Романи класні.
5: У нас була тема про страхи, ми щось говорили, і він розповідав, мене було боязнь, мене брама така висока була, і я ввечері боялась за неї виходити, бо мені здавалося, що там щось є, щось фантомне. Він каже, Марин, давай уявимо, що там, давай, уявимо це чудовисько, воно таке лохмате, воно таке велике вухо, в нього такий здоровенні капелюх, скоріш за все, є. І от дивись, воно зараз в тебе за брамою, і прямо зараз воно манаточки свої по садочку ходить і всі збирає, такий в чомодан, а в нього велика така валіза на колищатах.
17: Як і капелюх.
5: Так, іде з цією валізою, сідає в нас на зупиночку, і все, поїхало до Київ. І я така, а все, а чого мені боятися? Воно ж зібралось. О. Ну, типу, моя дитяча фантазія повністю цей сюжет промалювала, і більше не було страшно.
17: Відправила його на Київ тепер. Ну, потім Черновецький приїхав. І ще, так, тому треба оці негативні думки одразу так рубати. І що ще треба? Спілкуватись з кімнатними рослинами.
5: Ой, у мене так фікус засох, я йому розповідала про всі свої турботи.
17: Ну, це значить, ти сильно йому виговорив. А насправді, рослини що, вам відповідь не дадуть, перебивати не будуть, а вислухати зможуть. Тому ось так.
5: Але насправді, Ромко, найдієвіша порада, яку всі психологи дають, це зупинитися і запитати в себе. От ви щось робите, бігаєте, у вас мільйон задач, а ви такі, хоп, чого я зараз хочу? Запитайте в себе. І от коли ви отримаєте цю відповідь, тоді ви знатимете, як вам рухатися.
17: Справа в тому, що я як запитаю, ще більше загрузну, бо я не знаю, що я хочу.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Аня Фарбен, Ірина Міллер, пісня «Баді Ток», яка прямо зараз номер 7 у хітовій дюжині на Хіт ФМ, але ще до 17-ї, правильно, сьогодні ж п'ятниця, правильно, п'ятниця, до 17-ї ви встигаєте їм допомогти піднятись вище. Заходьте на сайт hitfm.ua, там є кнопка така «Хітова дюжина» майже по центру, тицяйте і далі тицяйте лайки всім, хто вам подобається. Ну а після реклами тицяйте гучніше, адже півгодинний музичний нон-стоп розпочинають Іван Люлєнов і Даменицький, «Шовковиця» на Хіт ФМ.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.ФМ.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Хіт.ФМ.
5: Реклама.
6: Філіпс.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Я відчиняю двері.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
11: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 Лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Там Імпала і Джині співають і кажуть тікати, ховатись від сонечка, як Дракула. Ну, дивіться, завтра, скажу так наперед, не дуже багато буде сонечка, від чого ховатися. Але зараз детальніше розповім про погоду на Хіт FM.
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, завтра, в суботу, на всій території України буде переважно мінливо-хмарний день. От приблизно, як сьогодні в Києві. Трішечки сонечка, але переважно так затягнутий день. Отже, на заході буде мінливо-хмарно. Майже всюди невеличкий короткочасний дощ, за день від 11 до 26 тепла. На півночі та в центрі країни теж мало-хмарно, але без опадів, плюс 12, плюс 25 за день. На сході і півдні трішечки тепліше, без опадів, але все ж мало-хмарно, від 16 до 28 тепла і на сході, і на півдні. У Криму чекаємо теж досить хмарний день, без опадів, плюс 15, плюс 24. Це теж впродовж дня. У Києві завтра погода буде схожою на сьогоднішню, але дощу не буде. Буде мінливо хмарно і за день стовпчик термометра покаже від 14 до 24 тепла. Забіжу ще й наперед, скажу, що в неділю стане трішки тепліше, теж майже на всій території України.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Києву близько опівдня ударили загарбники. За даними моніторів, випустили більше 10 ракет. Бригада медиків попрямувала до Святошинського району, повідомили у столичній адміністрації. Подробиці згодом. У соцмережах пишуть про загрозу вночі. До речі, минулої ночі ворог атакував Одещину, травмував жінку та дитину. Пошкодив багатоквартирний будинок, понищив територію одного із підприємств. У шості на Сумщині росіяни кілька годин тому пошкодили 5 приватних садиб. Далі про оживлення. І саме з вини загарбників нині без світла окремі споживачі у 5 регіонах. Ворог бив по енергооб'єктах Чернігівської, Харківської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Загалом по країні споживання електрики зростає. Енергетики просять усі великі хатні справи планувати до 15-ї. А щодо погодинних графіків відключення світла, їх поки що не планують. І про воєнний стан та мобілізацію президент продовжив. Підписав закони, підтримані Верховною Радою. Обмеження діятимуть з 2 серпня і до 31 жовтня. Тепер про підтримку нашої громади у Польщі. У Познані запрацювало українське консульство. Наші дипломати зважили на потреби українців. А загалом у місті та регіоні мешкають 170 тисяч наших громадян. Адреса, інші контакти, інформація про запис на прийом є на сайті нашого МЗС. Українські школярі вибороли 6 медалей на міжнародній математичній олімпіаді у китайському Шанхаї. Діти везуть додому золото, 2 срібла, 2 бронзи і 1 окрему почесну відзнаку. Розумники освіту здобувають у навчальних закладах Києва та Харкова.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Міні хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні тісти.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
6: Їсти, їсти.
5: На око.
6: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: 13:25 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська, і ви слухаєте Хіт FM. У нас попереду тільки хіти, а ще у вас попереду можливість, наприклад, виграти цілий ящик морозива. От сьогодні ми віддали один, передостанній. Останній залишився на наступну п'ятницю. Тому біжіть швидесенько. У нас на сайті Хіт FM.ua розділ акції. Реєструйтесь у акції «Пломбірне радіо». І, можливо, вже наступної п'ятниці хепіранок зателефонує саме вам. До речі, ще й про відпочинок на вихідних, як його краще провести, в кого які вподобання, теж розповість хепіранок після реклами.
1: Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе? Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
14: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
15: Реклама.
3: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Всі ми час від часу потребуємо простого людського провести цілі вихідні в ліжку.
2: Так, і але от... не виходить завжди.
1: Не завжди виходить, але якщо така можливість трапляється, я ніколи неї не нехтую. У мене є прям комбінація з трьох обов'язкових пунктів.
2: Ану.
1: Там. Це також, щоб було прохолодно в кімнаті так. Трошки. Класна їжа з собою, якісь так. Чіпси притягнути так, щоб потім крихт було повне ліжко.
2: Ну,
1: і крутий фільм. Щось о. Подивитися, щоб прям залипнути отако надовго.
2: Зараз не сильно спекотно, Марино, всі три комбінації ти майже так. Зібрала. Тепер фільм треба лише порадити.
1: А я вже знаю, що я буду дивитися. На Нетфліксі вийшов серіал, який побив там уже якісь рекорди по кількості переглядів.
2: Так.
1: Він став одним з найпопулярніших серіалів цього півроку. Він називається «Його і її».
2: Угу.
1: Здавалося б, класичний цей американський детектив, де на початку стається вбивство в маленькому містечку тихенько.
2: Ага,
1: де
2: і розслідують.
1: Ніколи... Розслідують, так. І, ну, я, чесно кажучи, відгадала розв'язку.
2: Та, ясне
1: діло, дивлюсь.
2: Ніхто не
1: Ні,
2: сумнівався.
1: Ні, але слухай, але я така дивлюсь, я вже все відгадала, вже все сталося, все розв'язалося. Але в нас лишається ще півсерії. І от за оці фінальні півсерії, там всього їх шість, все з них на голову перемішується. І я така і я так давно не відчувала оцього захвату від того, що я помилялася. Це так прикольно.
2: Ну, прикольно. Я такий захват відчував. Ми ходили з сином десь півроку назад, був мультик «Ваяна».
1: Ага.
2: І зараз фільм виходить.
1: О!
2: І мультик дуже сподобався. Насправді, я думав, що якось і мені зайшов, і він такий, вау, прикольно, дуже емоційний, дуже класний сюжет. І він такий сімейний для всіх. Там ще й Дуейн Скала Джонсон знімається.
1: Круто.
2: Це для тих, говорю, татів можете взяти. Так, постарше.
1: Мами теж можуть піти на нього подивитись.
2: Можуть подивитись. «Ваяна» покидає свій острів, щоб там в океані знайти перлину, переосмислити все. Дуже класно. Дуже, там дуже багато гумору, пісень. Воно такий легкий, подивитись і відпочити.
1: Мені дуже подобається, що зараз мультфільми для дітей не роблять по принципу якоїсь попелюшки, де приходить чарівний принц і всіх рятує.
2: Ні.
1: Там немає підв'язки на це. Нібито не програмують дітей чекати якогось там великого
2: не програмують,
1: кохання.
2: Не самим
1: робити.
2: Треба все робити. Але і цікаві ці всі дитячі мультфільми, що там є дуже багато різних відсилань і дорослого гумору. Не туалетного когось, а такого прикольного. Ага, ось як він пожартував, що і дорослим також буде цікаво дивитися.
1: Тому виділіть собі час, трошки себе потіште, подивіться щось класне цими вихідними, отримайте задоволення, бо от з таких маленьких дрібниць воно і складається наше
2: життя. А якщо ви, як і Марина, ще й накришите чипсів в ліжко, то потім берете отак покривало і стряхайте тріп-тріп.
1: Обережно, якщо у вас кіт, бо я разом з котом стрипнула.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Це Алан Уокер, Ізабелла Мелкман і Кетрін О'Райан на завершення цієї музичної на Хіт FM. Усім привіт, мене звати Аня Лісовська, я сьогодні цю п'ятницю проводжу з вами. Сподіваюся, у вас настрій тримається, незважаючи на всі події, які у нас навколо є, і те, що ми живемо під час війни. У нас іншої опції, в принципі, немає, правильно? Тому, знаєте, хочеться, щоб найскладнішим вибором, ось що я вам скажу, щоб було на правах реклами, щоб надскладним вибором влітку у вас було яке ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс карамелю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Словом, нехай це буде найскладнішим вибором. І, звичайно, обирайте те, що любите. І, скажу точно, що кожен з них, дуже смачний. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. А після комерційної інформації, яка традиційно у нас триває буквально 2,5 хвилинки, ми розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп разом із Леді Гага та Бруно Марс «Die with a Smile». І буде також першим Святослав Вакарчук «Лютий не минає».
1: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
4: Будь ласка, та так завжди було, дівчат. Хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
5: Коли завжди так було, Ром? Коли?
4: Коли ви були молоді.
3: Нормально?
4: Точніше, не молоді, юнішими, коли ви були.
5: Ні,
4: юнішими
5: я
4: були?
5: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина. От так, скажи
3: давай,
5: мені, Марі, Ром, давай. От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
4: Багату жінку?
5: Ну,
4: не знаю.
5: З паєм.
4: З паєм?
5: Ну,
4: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Тоді були Лексуси в моді і iPhone 5S.
5: Навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
3: Ага.
5: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
3: стати
5: дівчата.
3: Стати нарешті з того дна.
4: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїли?
3: Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
4: Алін, давай не розказуй.
5: Ти орієнтуйся на ровесниць.
4: Є нюанси з ровесницями.
5: Які?
4: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник, Марк.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you...

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Ви слухаєте програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 на годинниках. Розказую вам про погоду на завтра. Найближчим часом це у нас з вами субота. Отже, завтра на заході країни буде мінливо хмарно, буде невеликий дощ, але стане трішки тепліше від 11 до 25 тепла. На півночі та в центрі країни без опадів, мінливо хмарно, сонечка буде достатньо, в принципі, і від 12 до 25 тепла. На сході і півдні традиційно тепліше і, до речі, теж буде хмарно, але без опадів. На сході від 14 до 28 тепла, на півдні країни плюс 29 максимум. У Криму обіцяють нам завтра плюс 15, плюс 24 і теж, до речі, без опадів. У Києві чекаємо день завтра дуже схожий на сьогоднішній, мінливо хмарний, теж сонечка буде достатньо і не буде дощу, який сьогодні прогнозували і подекуди вже гроза була у Києві. Завтра чекаємо плюс 14, плюс 24 у столиці.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. На Слов'янську Донецькій області росіяни сьогодні скинули авіабомби. Загинуло щонайменше четверо людей, ще дев'ять зазнали поранень. Представники громади закликають жителів виїздити. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 099-435-02-75. На тлі вістей зі Слов'янська тішать наші оборонці. Зупинили масований танковий штурм ворога у бік Добропілля. Це теж на Донеччині. Пілоти дронів разом із суміжними підрозділами не дали прорватися до позиції сил оборони. І ще на підступах знищили 9 танків, 2 бронемашини, 2 гради, ліквідували кілька десят окупантів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 19 тонн енергообладнання отримала Чернігівщина зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. Її наповнюють коштом наших донорів. Цього разу профінансували Австрія, Швеція та Литва. Чернігівщина – один із регіонів, де енергооб'єкти потерпають від ворожих атак чи не щодня. Знеструмлення в області подекуди і сьогодні. І до справ освітніх. Штучний інтелект допоможе перевіряти результати державної підсумкової атестації у 9-12 класах. Анонсували в Українському центрі оцінювання якості освіти. Мета – допомогти вчителю коректно оцінити учня. ДПА повернутися має 2028-го. Складатимуть дев'ятикласники. І наостанок. Наші гравці готуються до чемпіонату світу з художньої гімнастики. 12-16 серпня прийматиме німецьке місто Франкфурт на Майні. Одна із головних надій збірної – Таїсія Онуфрійчук. Сезон Греція завершила вагомим здобутком, стала володаркою Кубка світу у вправах із обручем.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо Насті за останні свіжі новини. Дякуємо всім, хто сьогодні вмикає гучніше радіо. І, звичайно, насамперед дякуємо за захист силам оборони України. Прямо зараз, якщо у вас є зайві 10 гривень, або якщо вони не зайві, якщо більше, обов'язково задонайте на те, щоб ворогів ставало все менше і менше. Ну, а одразу після реклами, традиційно в цей час, у п'ятницю слухаємо наш чудовий проєкт «Кінотеатр на дивані». Що ж подивитися вдома на вихідних? І тим, хто дивився серіал «Мандалорець», багато чого вам скаже. Ви зрозумієте, що «Мандалорець» і «Грогу» фільм, який вийшов, це теж класно. А якщо ви раптом не фанат «Зоряних війн», не розбираєтесь у цьому всьому, і не особливо вам це цікаво, я все одно раджу вам подивитись серіал «Мандалорець», а потім можна буде прийти і до фільму. Тому що я теж особливо не шарю в цьому всьому, але це дуже цікаво написано, і прям можна вмикатись у будь-який момент, навіть якщо ти не суперфанат. Ну, але про фільм окремо одразу після реклами на Хіт FM у проєкті «Кінотеатр на дивані».
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
7: Азнаурі – сила лева в тобі.
0: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо». Представляє, літо звучить так.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
3: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
4: Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець і Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, якій, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Елен Уайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе.
3: Зачекай, Скорсезе?
4: Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса.
3: То про що сам фільм? Чи обов'язково дивитися серіал, щоб зрозуміти?
4: Зовсім не обов'язково. Режисер і сценарист Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Тож, галактична імперія впала. Але її уламки, воєначальники-неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова Республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаба Гатта, того самого легендарного кримінального боса. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з Мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися.
3: А що з Грогу?
4: Він вже не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою і приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі.
3: Що відомо про майбутні фільми? Цікаво ж, чого чекати?
4: Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Флінн Грей, Мет Сміт, Міа Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху». Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки «Зоряні війни» епізод 9 «Скайвокер Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Повна сага про скайвокерів, Мандалорець та багато іншого вже чекає на вас. Тож, обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
3: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Мандалорець та Грогу» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
2: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Galaxy прямо зараз, це номер 11 у хітовій дюжині на Hit FM. Сьогодні о 17-й дізнаємось, чи щось для них змінилося. Ви, до речі, можете у будь-який момент проголосувати за улюблену пісню чи когось із претендентів на сайті hitfm.ua в розділі «Хітова дюжина». Ну, а в мене для вас є інформація на правах реклами. Це літо вже стало прям магічно смачним з морозивим Хрещатик. У соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик. Шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте улюблені смаки і наповнюйте літо солодким позитивом. Це дуже смачно і завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте, і обирайте свій улюблений смак. Морозива Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і нагадаю, що у вас є можливість виграти цілий ящик. Ще один останній в рамках акції «Пломбірне радіо». Всі деталі і реєстрація у нас на сайті hitfm.ua. А після реклами півгодини музики, ох, як приємно душі казати, розпочинає фіїнка «Афини».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Є терміни перебування в душі.
3: Терміни.
2: Встановлені, да.
3: Представник президент вам там раз 4 роки.
4: Вам присуджено 3 години в душі.
2: Ні, представник фармацевтичної компанії з Великобританії Абас Канані, він визначив чіткі терміни.
3: А чого пан Абас Канані має мені розказувати, як мені митись? Він щось знає.
2: Знає, тому що для оптимального очищення від бактерій та бруду достатньо 8-10 хвилин на день. Ага. Оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
3: А якщо в мене такі бактерії, які не сильно тримаються, так за 3 хвилини можна змити? Так, бактерії.
2: Але я вам ще скажу, у мене в дитинстві була ціла черга. Ми топили титан дровами.
3: Так.
2: Спочатку йшла я, потім йшла мама купалася, так. А потім папа, якщо вода тепла залишилась, тоді він купався.
3: Володі вже такі, Аліна!
2: Так, ну там така черга була.
4: Як добре, що зараз літо і на крайній випадок. Випадок можна в озеро нирнути десь чи в річку, бо ви зараз тут вже до бійків мене дійдете.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ой!
1: Погода на Хіт FM.
2: Отже, якою погода буде завтра? Давайте почнемо з заходу традиційно. На заході мінливо, хмарно і майже всюди дощитиме. Але, в принципі, температура повітря буде непоганою за день від 11 до 25 тепла. А от на півночі і в центрі країни завтра мінливо, хмарно і без опадів від 12 до 26 із позначкою плюс. На сході традиційно тепліше і завтра теж мінливо, хмарно і переважно без опадів від 16 до 28 тепла. На півдні країни та у Криму теж мало хмар. Трішки сонечка, трішки хмаринок, але без опадів, і це вже добре. На півдні чекаємо від 16 до 28 тепла, а в Криму завтра максимум плюс 24. У Києві завтра, як і на всій території України, мінливо хмарно, трішки сонечка, трішки не сонечка, але дощу не буде, бо сьогодні обіцяли нам синоптики. І завтра кажуть, що буде плюс 14, плюс 24 за день.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По хлібовозу на Сумщині ударили окупанти. Машина тільки-но приїхала, і черги за буханцями не було, тож люди не травмувалися. А у Слов'янську на Донеччині 5 загиблих і 9 поранених унаслідок удару авіабомбами. І про зрадників. У Києві затримали двох агентів ФСБ, які активували для росіян понад 70 терміналів Starlink. На ворога працювали місцеві безробітні. До справи залучили працівника одного із поштових відділень. Підозрюваних затримали за місцем проживання. У них вилучили докази роботи на росіян. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І про шахрайські схеми. Остерігаємося повідомлень від відомих освітніх платформ. За пропозицією завантажити сертифікат про нібито успішне навчання можуть стояти аферисти, застерігають у Нацполіції. Підозрілі вкладення відкривати не варто, навіть якщо відправник і знайомий. Усю дивну кореспонденцію слід відправляти на перевірку національній команді реагування на інтернет-інциденти. Далі про виробництво. На Одещині збираються звести індустріальний парк. На майданчику в Ізмаїльському районі об'єднають промисловість, туризм. Вплетуть це все в унікальну природу. Головними напрямками парку стануть суднобудування уздовж русла Дунаю, переробка агропродукції, розвиток крафтового виробництва і аквакультури. І наостанок. Нову літературну премію заснували Мінкультури та Києво-Могилянська академія. Називається «Воля». Письменників відзначатимуть у трьох номінаціях: найкраща проза, документальна книга і найкраща документальна книга іноземного автора про Україну, перекладена українською. Заявки ще можна подати часу до 19 серпня.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Добре поїсти.
6: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: 15.25 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. І щоб цей день став кращим, одразу після реклами слухаємо тільки хіти, а ще слухаємо найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Традиційно наша улюблена рубрика «Вгадуй або жартуй». Сьогодні ми дізнаємось з вами, чим колись на телебаченні замінювали Морозова і дещо нове про Сімпсонів. А можливо, власне, фани дізнаються і не нове про Сімпсонів. Зараз сидять такі, кажуть, та пф, я це знав. Але вгадали, чи пожартували, чи як там вийшло у Роми з Мариною сьогодні. Дні ми почуємо одразу після реклами.
1: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це Морозово Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозово Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
0: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amicenergy.com.ua.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Black Roger.
22: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
23: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
24: Хеппі ранок
23: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
25: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить для нас найцікавіші факти, загадує нам, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
25: Поїхали!
26: Брум-брум. У перші дні телебачення на кулінарних шоу для імітації морозива використовували...
25: Мікрофон. У мене такий був, як морозиво. А почекай,
2: картон,
25: картон, імітацію. Кулак! А диви, отако, якщо зараз уявимо стіл...
2: Ні, кулак — це коли баба каже дулю тобі змахав.
25: Дулю змахав. Ні, от стіл, а з-під столу отако легенько руку відтягуєш, кулак такого спочатку доверху.
2: Виглядає зараз, Ром, наче ти хочеш мені погрожувати, але не дуже виходить.
25: Так, бо ти дивишся в кольорі, а телевізор був чорно-білий, вони такі...
2: Може, масло використовували якесь, щоб воно, типу, тримало форму?
25: Підошву. Морозиво, ескімо.
2: Це в тебе вселився Клопотенко.
25: Марино, це чорно-білий чорно-білий телебач. Там же ж не видно, там або чорно-білий. Вони таку підошву здалека сандаля показують, кажуть, яке ескімо на палиці. І люди такі дивляться.
2: Завтра побачиш, буде Клопотенко готувати в себе в інстаграмі цей сандаль в ріжку.
25: В ріжку.
26: У перші дні телебачення на кулінарних шоу для імітації морозива використовували картопляне пюре. Справжнє морозиво дуже швидко пливло від тепла освітлювальних прожекторів. І досі при виготовленні рекламних роликів про морозиво дуже часто справжнє морозиво не потрапляє у кадр.
2: Цікаво, як слухай.
25: Яке намахалово на тому телебаченні колись було.
2: А я захотіла прям пюрешки.
25: Пюре на паличці. В ріжку. З кокосовою стружкою пюре.
26: Починаючи з п'ятої серії сьомого сезону мультсеріалу «Сімпсони», після походу в дитячий зоопарк Ліза не може...
2: Їсти м'ясо, мені здається, ні?
25: Напевно, вона вегетаріанка.
2: Вона вегетаріанка.
25: Що вона гра? Ох, Нікіта підготувався вже. Ні, почекай, що там було в зоопарку? Там було мавпи, де він казав Гомер на тебе, схоже, горила. Може, це не та серія. Ліза щось не може ходити в зоопарки.
2: Ну,
25: а,
2: теж,
25: вона не може, напевно, ходити в зоопарки, бо їй заборонили, вона казала, що там тварини мучаються, щось таке. Або, уявляєш, вона не може говорити ко-ко-ко. Ко-ко-ко не може говорити.
2: Чого?
25: Бо там бачила інших птахів, вона сказала ко-ко-ко, і вона зрозуміла. Розуміє мову птахів і
2: не
25: може
2: хоче з ними спілкуватися.
25: Говорити ко-ко-ко. Так, отак.
26: Починаючи з п'ятої серії сьомого сезону мультсеріали «Сімпсони», після походу в дитячий зоопарк, Ліза не може їсти м'ясо і стає вегетаріанкою.
2: Це дуже мило. Хоча це досить прогресивно. Коли сьомий сезон «Сімпсонів» вийшов?
25: Так,
2: давно.
25: Давно, в 90-х ще там. Може вона тоді, треба передивитися цю серію, може вона в зоопарку з'їла все м'ясо і їй стало соромно, і тепер вона не може? Леви тоді були голодні.
2: Ой.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
23: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Це кола, і ще, як на мене, це ідеальний саундтрек-анонс до фільму «Ти космос». Якщо ви не дивились раптом це прекрасне кіно, обов'язково подивіться, воно є уже всюди на всіх майданчиках. Тому обов'язково дивіться, обов'язково насолоджуйтесь, ви зрозумієте, про що мова там, про це ще. А тепер про щось смачненьке я вам скажу на правах реклами, бо настрій стає набагато кращим, коли ви їсте морозивий каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість ще й у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина. Спробуйте. Життя наповні втіхами, глазур'ю та горіхами з морозивим каштан. Морозивий каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а одразу після комерційної інформації розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. І першими у нас будуть Варш та Дові, якщо це не любов.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
4: Будь ласка, та так завжди було, дівчат. Хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
0: Коли завжди так було, Ром? Коли?
4: Коли ви були молоді.
3: Ну, нормально?
4: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були.
0: Ні,
4: юнішими
0: я були? Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина. От так, скажи
3: давай,
0: мені, Мар, Ром, давай. От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
4: Багату жінку?
0: Ну,
4: не знаю.
0: З паєм.
4: З паєм?
0: Ну,
4: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Туди були Лексуси в моді і iPhone 5S.
0: Навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
3: Ага.
0: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
3: стати
0: дівчата.
3: Стати нарешті з того дна.
4: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїли?
3: Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
4: Алін, давай не розказуй.
0: Ти орієнтуйся на ровесниць.
4: Є нюанси з ровесницями.
0: Які?
4: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Серцена любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на...

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

доля твоя.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.21 на годинниках. Отже, чого чекати від суботи з погодою, принаймні завтра. На заході країни очікуємо мінливо хмарний день майже на всій території України. Заходу буде дощик. Невеличкий, правда, але обіцяють. Температура повітря за день від 10 до 24 тепла. На півночі і в центральних областях переважно без опадів, мало хмарно від 12 до 25 з позначкою плюс. На сході, можливий місцями невеликий дощ, обіцяють синоптики короткочасний, температура повітря за день плюс 14, плюс 27. На півдні та у Криму завтра без опадів. В південній області у вас 16-28 тепла, а в Криму плюс 16, плюс 24. У Києві завтра погода схожа на сьогоднішню. Без опадів, правда, буде, бо сьогодні прогнозували нам трішки дощику. Завтра без опадів, мало хмарно і плюс 14, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Балістичний удар по приватному військовому полігону на Київщині підтвердив генпрокурор. Число загиблих зросло до 10, поранених щонайменше 100. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють, хто дозволив захід, погоджував місце, час і формат. Далі про безпеку. АЗС на Харківщині зобов'яжуть працювати із додатковим захистом. Рішення погодити мають на найближчому засіданні Ради оборони регіону. На станціях з'являться модульні укриття, антидронові сіті, а термінали захистять габіонами із піском. Ворог атакує автозаправні станції у прикордонних та прифронтових громадах останні кілька тижнів. І про підтримку. Понад 200 тисяч гривень на проєкт. Підлітків із прифронтових громад запрошують втілити власні задуми. Долучитися до проєкту можуть учні 8-11 класів із Харківщини, Миколаївщини, Чернігівщини та Криворіжжя. Сама програма підтримки існує вже 3 роки. За цей час допомогла учням втілити понад 60 соціально-корисних проєктів. Серед них STEM-гуртки, молодіжні простори, спортивні майданчики, кіногуртки та ветерансько-молодіжні простори. Тепер про ціни. Приготувати борщ нині коштує дешевше. На базарах та у крамницях менше правлять за капусту, буряк і моркву. Від 14 до 30 гривень за кілограм. А ось томати дешевшати поки що не квапляться. Тримаються ціни і на перці. І наостанок про космічні дива. Уперше за 27 років повне сонячне затемнення сонця спостерігатимуть європейці 12 серпня. Найкраще затемнення буде видно у Гренландії, Ісландії та Іспанії. А ось в Україні частково. У Києві затемнення триватиме надвечір перед заходом сонця.
1: Новини на Хіт FM.
4: Вау, клас! Дякуємо, Насті, за таку цікаву новину. Щось приємне, щось на довоєнному, можна сказати. Але 12 серпня повне сонячне затемнення в Україні буде видно лише частково. Проте, чим ближче до дати, ми вам ще нагадаємо, коли, і обов'язково подивимось. Тому що, ну, це цікаво. Хоч щось таке фанове, що від нас не залежить. А залежить від нас з вами ось що. По-перше, одразу після реклами слухаємо тільки хіти, найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». І, будь ласка, сьогодні обов'язково 2 гривні нехай полетять на русоріс. Вибачте, ще й не вимовляю. Ну, нічого собі, це прям... Я 4 гривні скидаю.
1: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Вок, вок, вок.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
0: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: Реклама.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Щось я сьогодні прокинулася з таким дивним відчуттям, знаєш, чи то мені хочеться якусь подушечку нову таку ортопедичну хорошу, чи таку, щоб масаж ніг хтось зробив.
8: Так,
7: не
8: давай,
7: знаю.
8: Марину, не відмовляй собі в задоволеннях. Лягай і масажуй ноги, бо сьогодні Міжнародний день турботи про себе.
7: І що ти пропонуєш?
8: Я нічого не пропоную. Психологи пропонують.
7: Так, що кажуть?
8: Психологи дали поради, як себе шанувати, турбуватись про себе.
7: От, перше, мені подобається. Давай.
8: Влаштувати лежачі протести.
7: Лежачі протести?
8: Так, це лягаєш на диван, дивишся отко в стелю, і це проходить етап відновлення.
7: Ми така нація, нам аби протести влаштовувати.
8: Навіть лежачі, але можемо. Але один раз я згадую, я влаштовував такий лежачий протест на першому курсі проти сопромату. Заснув, потім на перездачу ще ходив.
7: Було.
8: Далі, що треба зробити? Так. Миттєво видаляти тривожні думки.
7: Отако
8: стряхуй себе, як щось прийшло таке в голову погане. Одразу, бо воно працює як накопичення. А якщо ти видаляєш, це як кеш по поштовій скринці. Бах! Забула.
7: Це, до речі, дієвий спосіб. І класно візуалізувати якісь, можливо, свої страхи фандомні і їх позбуватися. В мене колись в школі, в мене був дуже класний вчитель історії Роман Миколайович. І він нам
8: Романи класні.
7: У нас була тема про страхи, ми щось говорили, і він розповідав, мене було боязнь, мене брама така висока була, і я ввечері боялась за неї виходити, бо мені здавалося, що там щось є, і щось фантомне. Він каже: Марин, давай уявимо, що там, давай, уявимо це чудовисько, воно таке лохмате, воно таке велике вухо, в нього такі здоровенні капелюх, скоріш за все, є. І от дивись, воно зараз в тебе за брамою, і прямо зараз воно манаточки свої по садочку ходить і всі збирає, такі в чомодан, а в нього велика така валіза на колищата.
8: Як і капелюх.
7: Так, іде з тією валізою, сідає в нас на зупиночку, і все, поїхало до Київ. І я така, а все, а чого мені боятися? Воно ж зібралось. О! Ну, типу, моя дитяча фантазія повністю цей сюжет промалювала, і більше не було страшно.
8: Відправила його на Київ тепер. Ну, потім ти Черновецький приїхав. І ще, так, тому треба оці негативні думки одразу так рубати. І що ще треба? Спілкуватись з кімнатними рослинами.
7: Ой, в мене так фікус засох, я йому розповідала про всі свої турботи.
8: Ну, це значить, ти сильно йому виговорив. А насправді, рослини що вам? Відповідь не дадуть, перебивати не будуть, а вислухати зможуть. Тому ось так, будь
7: ласка. Але насправді, Ромко, найдієвіша порада, яку всі психологи дають, це зупинитися і запитати в себе. От ви щось робите, бігаєте, у вас мільйон задач, а ви такі, хоп, чого я зараз хочу? Запитайте в себе. І от коли ви отримаєте цю відповідь, тоді ви знатимете, як вам рухатися.
8: Справа в тому, що я як запитаю, ще більше загрузну. Я не знаю, що я хочу.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Don't put your blame on me.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: наче би шкіра, а я без неї не маю причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: Максим Бородін, звичайно, співає про кохану, а я вважаю, що це про хітову дюжину. Без неї ніяк. Розберемось зараз із нею буквально за 10 хвилин, одразу після комерційної інформації. Слухаємо улюблену дванадцятку, що там змінилося у цій дванадцятці. Зовсім скоро все розповідаю, ви все слухаєте. Тому я, Аня Лісовська, з вами не прощаюсь. Зараз буде хітова дюжина на Хіт FM.
0: День за днем.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Є терміни перебування в душі.
4: Терміни.
3: Встановлені, да.
4: Представник президент вам... Президент 4 роки.
5: Вам присужено 3 години в душі.
3: Ні, представник фармацевтичної компанії з Великобританії Абас Канані, він визначив чіткі терміни.
4: А чого пан Абас Канані має мені розказувати, як мені митись? Він щось знає.
3: Знає. Тому що для оптимального очищення від бактерій та бруду достатньо 8-10 хвилин на день. Ага. Оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
4: А якщо в мене такі бактерії, які не сильно тримаються, так за 3 хвилини можна змити? Так, бактерії.
3: Але я вам ще скажу, у мене в дитинстві була ціла черга. Ми топили титан дровами.
4: Так.
3: Спочатку йшла я, потім йшла мама, купалася, так. А потім папа, якщо вода тепла залишилась, тоді він купався.
4: Володі вже такі, Аліна!
3: Так, ну там... Така черга була.
5: Як добре, що зараз літо, і на крайній випадок можна в озеро нирнути, десь чи в річку, бо ви зараз тут вже до бійки в мене дійдете.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: За здоровими посмішками. Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів. Імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і, як і обіцяла вам завжди, і впродовж тижня анонсами і особисто, ось настала та п'ятниця, і ми розбираємося з 12-кою і трьома претендентами. Це хіт-парад «Хітова дюжина», і найближчим часом ми послухаємо улюблених 12 виконавців. Та перед тим я побажаю вам спокійно завершити вечір, чи коли б ви мене не слухали, бо, можливо, ви увімкнули повтор на сайті. Всього вам спокійного, гарного, приємного, і нагадую, хто були лідерами минулого тижня, та й побіжимо далі.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Теді Суімс із хітом «Mr. Know It All». На другому місці були BTS «Swim». І перше місце посідав Нікіта Кісельов «Вівтар».
2: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Ось таке різке, неоднозначне падіння у Алекса Уоррена. «Fever Dream» тепер номер 12. Але ви можете все виправити, зайти на сайт hit.fm.ua, поставити лайк і бути щасливою людиною. Від того, що, по-перше, ви поставите лайк улюбленій пісні, це по-перше. А по-друге, від того, що ви допоможете людині почуватись краще, навіть незважаючи на те, що ви її особисто не знаєте. І взагалі, до речі, щодо писання коментарів і лайків у інтернеті, не пишіть чогось такого поганого, бо ви ж не знаєте людину. Можливо, вона насправді хороша, просто десь щось затупила. Ну, це таке, це іншим разом обговоримо. Номер 12 цього тижня – Алекс Уоррен «Fever Dream».

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Алікс Уоррен. Давайте послухаємо, хто на 11-му.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: А на 11-му місці вкотре без змін, але у вас є, звичайно, ще тиждень, щоб тут на цьому 11-му місці щось змінити і щоб виграти у нас цілий ящик морозива. Так от, буквально до кінця липня ми у пломбірному радіо, це така акція наша, розігруємо ящик морозива. Що потрібно зробити, щоб ви його таки виграли? Заходите на сайт hit.fm.ua, відкриваєте розділ акції, натискаєте пломбірне радіо, реєструєтесь, обираючи, яке ж морозиво ви хочете виграти. І у п'ятницю об 11-й приблизно піднімаєте слухавку навіть з незнайомого номера, тому що, можливо, саме вам телефонує Хеппі Ранок. Реєструйтесь на сайті hit.fm.ua і там ж побіжіть у розділ «Хітова дюжина», поставте ж лайк 11-му місці, бо це хіт Galaxy взагалі-то.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Galaxy від Kungs, Theophilus London і Mind Enterprises. А далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: The Second Voice і Let Me Be. Мені здається, що вже потихенечку ця пісня завершує своє існування, зокрема у Тіктоці, як тренд. І це мене дуже тішить, тому що щось мені саме тренд у Тіктоці під цю пісню не дуже подобається. Але мені дуже подобається, що у будь-який момент зручний для вас ви можете зайти до нас на сайт hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина» і поставити там лайк улюбленцям. І не тільки послухати випуск, який ви пропустили. Ба більше, ви можете навіть відмотати на випуск 3 тижні тому, якщо хочеться послухати, натиснути там «Плей», слухати і насолоджуватися. Ви можете прямо зараз перевірити hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». А поки що номер 10 – «The Second Voice – Let Me Be».

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: І безмін на 9-му місці. Це Бібі Рекса і Faithless, New Religion. Хоча щоразу, коли я кажу, що це Faithless, якось мене трішки це змушує відчувати, начебто, не зовсім правду, я кажу. Тому що це Бібі Рекса, ну, просто надихалась треком від Faithless. Але я так розумію, що особливо Faithless не брали участі у, власне, цій композиції New Religion. Але, напевно, це домовленість між артистом або, ну, така, знаєте, віддати данину та шану, ну, легендам. Тому що Faithless – це таки легенди. Це Бібі Рекса і Faithless New Religion у хітовій дюжині на Хіт FM. До речі, ставте їм лайк на сайті Хіт FM.ua.

0: Це дев'яте місце тут цього тижня. Бібі Рекса і її New Religion. А далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: А восьма цього тижня Скайлер з хітом «Боже, я вкохалася». Ну, дивіться, по-перше, я бачила пару коментарів у інтернетах, де Скайлер писала, що це за слово таке «вкохалася». Не розумію, чому воно вас бентежить. Це, напевно, неологізм. Це взагалі з якогось мемчика з дівчинкою маленькою пішло. Але, тим не менше, «вкохалася» – дуже гарне слово. Воно дуже багато чого пояснює, коли це не закоханість, коли це не кохання, а от саме ти вкохалася. Мені здається, це дуже-дуже прикольно вийшло. І до речі, наживо ця пісня звучить нереально. І як це звучить, ви можете подивитись прямо зараз на нашому YouTube-каналі. Шукайте в YouTube Hit FM. Скайлер, «Боже, я вкохалася». Давайте на повну гучність і насолоджуйтесь. І номер 8 цього тижня. Скайлер, власне, у хітовій дюжині на Hit FM. Боже, я

0: Це восьма позиція. Тут у нас з вами Скайлер. І далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: А сьоме місце цього тижня Алі Фарбан і Рене Міллер «Баді Токі». Хоч ця пісня летіла спершу по лайках. Я думала, що вона вже спокійно, як то кажуть, з ноги увійде в трійку. Ну, бачите, летіла, але не долетіла. Це нічого страшного. Нам все одно подобається пісня. Все одно вона має своє місце у топ-чарті «Хітова дюжина». Продовжуйте їх лайкати у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». І слухаємо «Баді Ток» прямо.

0: Це сьоме місце. Тут Бадіток. Давайте ж нарешті послухаємо половиночку.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: А шосте місце сьогодні собі забирає Тейлор Свіфт із хітом «Опалайт». Я не знаю, чи ви в курсі, але нагадаю, тут Тейлор Свіфт нещодавно вийшла заміж. Для усієї там американської спільноти це була прям вау-новина, страшна новина. І от, власне кажучи, до того, як вона вийшла заміж, обійшла з усім цим всі заголовки, все перед тим, що були всі заголовки про Тейлор Свіфт, що начебто ця пісня про її, ну, виходить вже теперішнього чоловіка. Так це чи не так, насправді на наше з вами життя ніяк не впливає. На наше з вами життя впливає тільки те, що ви прямо зараз можете закинути 2 гривні, наприклад, на найближчий збір волонтерам. От, оце класно вплине. От підтримка Сил оборони України – це прямо що впливає на наше з вами життя. А номер 6 цього тижня – Тейлор Свіфт і «Опалайт» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

А вже ж цю пісню хочуть і переспівують абсолютно всі. Ну або принаймні дуже і дуже багато класних людей. Як ці люди звучать? Різними голосами і різними абсолютно інструментами. Слухаємо прямо зараз. Ексклюзивно і тільки у хітовій дюжині на Хіт FM. Переспівки і кавери на Taylor Swift «Opalite».

0: Ось так неймовірно класно звучить Тейлор Свіфт різними голосами з усього-усього світу. Якщо ви переспіваєте хіти українські, зарубіжні, робите це чудово, показуєте це в інтернетах, у всіх соцмережах, надсилайте мені, будь ласка, посилання на YouTube, на Instagram, на TikTok, що у вас є. Можливо, ви, українець чи українка, переспівали Тейлор Свіфт «Опалайт» або зіграли на якомусь інструменті, а я це чомусь не бачила, і ми це чомусь не чули. Обов'язково надсилайте мені, знайти мене можна у Інстаграмі дуже просто, anka.lisovska, і надсилайте мені це посиланнячко, і, можливо, ваш кавер вже наступного тижня з'явиться у хітовій дюжині на Hit FM. Ну, а поки що робимо невеличку паузу, розказую вам про погоду, будуть новини, або ви підете поп'єте чай, щось, не знаю, може, морозива якогось з'їсте, і повернетесь, тому що зовсім скоро будемо рухатись до першого місця у хітовій дюжині на Hit FM.
1: Хітова дюжина! Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Hit FM! Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: У суботу, 25 липня, на всій території України переважно мінливо-хмарна погода і майже без опадів. На заході очікуємо таки трішки сонечка, трішки хмаринок і від 11 до 24 тепла. На півночі та в центральних областях теж без опадів, плюс 13, плюс 25 за день. На сході буде тепліше і трішки, можливо, подощить, але небагато, обіцяють синоптики. Щодо температури, то чекаємо від 15 до 30 тепла. На півдні буде хмарно, але тепло, за день від 16 до 27 тепла. У Криму теж можлива хмарність і невеликий дощ, плюс 24 – це максимальна позначка. У Києві в суботу, 25 липня, день буде мінливо хмарним, вночі можливий невеликий дощ, впродовж дня обіцяють синоптики без опадів, і стопчик покаже максимум плюс 25.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про терор загарбників. У Запоріжжі до 30 зросла кількість поранених унаслідок учорашньої атаки ворога. Серед них семеро дітей, а найменшому лише 4 місяці. Окупанти вдарили по житловій забудові кабами. Моніторингові канали попереджають, найближчої доби ворог може завдати по Україні масованого ракетного удару. Небезпечно може бути у Києві. І про відплату ворогові. Ще 19 енергооб'єктів у тимчасовій окупації уразили за останні 2 доби наші оборонці. Атакували електропідстанції в Криму та на Донеччині. А від початку липня українські безпілотники вполювали 136 енергетичних цілей ворога. Далі про бонуси від держави. Рівно тиждень на те, щоб використати національний кешбек. Можливість зникне наступної п'ятниці, 31 липня. А поки оплачуємо комуналку, поштові послуги, купуємо українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Можна донатити на військо. І про діджиталізацію. Профільні хаби, школи та ініціативи зможуть функціонувати на одній платформі 6 спільноти. Мінцифри запускає ініціативу. На тепер усі працюють розрізнено, а мета мапінгу – об'єднати. На платформі зберуть ключову інформацію, інтерактивну карту організації, календар подій, хакатонів та головні новини. Заявки від охочих долучитися збирають. І наостанок про історичне. Згадаємо подію, яка теж наблизила нашу незалежність. Сьогодні 36 років із часу, як над будівлею Київської міської ради замайорів синьо-жовтий стяг. Тепер День національного прапора 23 серпня. Того дня, 91-го року, народні депутати демократичних сил внесли велетенський синьо-жовтий стяг до парламенту.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око.
8: Морозиво ріжок.
7: О, це іде.
8: Хочу холодне.
7: Їсти.
8: Морозиво ріжок. Солоденьке.
7: О, це іде.
8: А не у роті.
7: Морозиво ріжок.
8: Їсти, їсти.
7: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива – це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
14: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
15: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
16: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
17: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
18: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
19: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
18: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
12: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
20: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
25: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
25: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
27: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
28: Всім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. І у нас з вами попереду перше місце. Так, з нетерпінням чекаємо. Але поки ви чекаєте, можете прямо зараз піти до нас на сайт hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина» і проставити лайки всім, хто вам подобається. А ще, до речі, можете знайти нас у Ютубі і там послухати плейліст «Хітова дюжина», тому що ми його туди викладаємо, зайвих слів не додаємо, рекламу теж, просто ваші улюблені 12 хітів. Заходьте, лайкайте, пишіть коментарі. Що вам подобається, може ви когось хочете додати, ми когось забули додати, пишіть, все читаємо. Ну а тепер нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6 і побіжимо далі, там 5, 4, 3, 2, 1. 12 місце, Алекс Уоррен, Fever Dream. Одинадцяте місце, Кунгс, Теофілус Лондон та Mind Enterprises, Galaxy. Десяте місце – The

9-те місце Бібірекса та Fightless New Religion. Восьме місце Skylar, Боже, я вкохалася. Боже,

0: Сьоме місце Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». І шосте місце Тейлор Свіфт «Open Light».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Здавалось би, дуже простенька пісенька на п'ятому місці. Це Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Але уявіть собі, що ще до офіційного релізу от просто легенди електронної сцени, всякі там супервідомі діджеї брали цей трек у свої сети. Люди, які розбираються, понімають в цьому щось, кажуть, що це дуже круто. Ну, я просто порадію за виконавців і дуже рада, що ви їх підтримуєте аж на п'яте місце. Гордо і Райнер Сонефельд у хітовій дюжині на Хіт FM «Локо-Локо» номер 5 цього тижня.

0: Це п'ята позиція. Тут у нас з вами Локо-Локо. Далі номер 4. Там уже, по ідеї, не так божевільно.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 4 цього тижня – це Тієсто і I Follow Rivers разом із Oaks. Знаєте, оце пливти за течією – це хороша ідея. Особливо, якщо це стосується якоїсь, не знаю, морозивної течії. До чого це все я? Буквально тиждень у вас є, щоб зареєструватись у рамках акції «Пломбірне радіо». І в п'ятницю вже, ось яка буде, це якісь там 31-ша буде, виграти ящик морозива. Тому швиденько за цією течією до нас на сайт hit.fm.ua розділ акції «Пломбірне радіо» реєструйтесь. В п'ятницю, можливо, Хіт-ФМ і ранкове шоу «Хепіранок» зателефонують саме вам. Не забудьте підняти слухавку, це головне. Реєструйтесь, напишіть, яке морозиво хочете, і беріть слухавку. Все дуже просто. А, і номер 4, теж ставте їм лайк, це Тієсто і Окс, «I Follow Rivers».

0: Це четверта позиція. Тут у нас з вами Тієсто і Оукс, а далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер 3 цього тижня – Нікіта Кісельов і «Вівтар». Виявляється, я оце звернула увагу, що у Нікіти вийшла нова пісня із назвою «Крила лелеки». І, до речі, під відео на Ютубі навіть чесно вказують там автори, чи сам Нікіта, чи піарники, ну хтось із його команди, вказують, що демо-версія цієї композиції була створена за допомогою ЩІ – штучного інтелекту. Але вже записали пісню, ну, по-людськи, нормально, з живими музикантами, з хорошим вокалом і з живими бек-вокалістами. Це дуже-дуже класно. І, до речі, так, там навіть є цитата, здається, Нікіти Кісельова, що, типу, ну, я теж використовую як момент для якогось там натхнення чи розробки чогось штучний інтелект, але не повністю. І, Боже, дуже дякую. Ще я з нетерпінням чекаю, де абсолютно всюди, щоб де можна, з'явилась позначка специфічна, що це створив саме штучний інтелект. Особливо з музикою. І я явно можу передати, як мені тяжко, як мені печально. Дуже-дуже тяжко жити, дуже сложно. Номер 3 цього тижня, слава Богу, не штучний інтелект, а Нікіта Кісельов «Вівтар» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Вівтар. Ми його послухали. Далі послухаємо номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А друге місце цього тижня трішечки вище піднявся. Тедді Свімс і Містер Ноу Іт Ол. І, до речі, у цього відео на Ютубі 11 мільйонів переглядів, а на Спотіфаї 78 мільйонів. Ну, прослуховувань відповідно. Я, в принципі, розумію, тому що, ну, пісня така, що мені особисто і, очевидно, ще багатьом іншим людям особливо відео не додає нічого. Вона настільки повноцінна, що хочеться слухати іще раз і ще раз. То давайте не зупиняти себе. Номер 2 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM Тедді Swims, Mr. Know-It-All. Ви можете йому поставити лайк, до речі, прямо зараз на сайті hitfm.ua.

Це друга позиція. Тут у нас з вами Teddy Swims, зовсім скоро number one. Але поки що я вам нагадаю, хто у нас є у претендентах, хто ці люди і для чого вони зібрали. Зібрались для того, щоб отримати ваш лайк і потрапити у основну дванадцятку. Якщо ви зараз зайдете на сайт, то можете поставити лайк претендентам, ось яким цього тижня. Marshmallow та Portugal The Man, Phoenix. Альона Омаргалієва, фанат.

0: Рей, «Where is my husband?»
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – BTS «Swim». І знаєте, зізнаюсь чесно, що це той момент і той випадок з композицією, коли вона мені починає подобатись в процесі. Ну, тобто спершу вона мене ніяк не зачепила. Ось це саме якоюсь м'якістю виконання, спокоєм, розміреністю. Можливо, це якась імітація того, як ти пливеш. От реально «Swim», отак от по хвильці ти йдеш і так заспокоює. Якщо вона реально коли-небудь отримає якусь доказову базу, що це заспокоєння, я буду дуже щаслива. А так, щасливі всі, хто особливо любить BTS. Ставте лайк прямо зараз цим прекрасним людям, і вони номер один цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM. BTS – Swim.

0: Дивіться, година вже пролетіла тако вжух і немає. І ми послухали цілих 12 улюбленців і троє претендентів, і всі чекають лайку від вас у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дівчина». Для того, щоб наступної п'ятниці зібратись, трішки один одного тримати, як то в курсі, тримати настрій, тримати дух і мати, знаєте, якийсь мінімальний план до кінця тижня. От поставити лайку «Хітовій дівчині», вмікнути «Хітову дівчину» о 17 в п'ятницю, послухати, розібратись. Ага, окей. Це дуже правильно. Взагалі, до речі, психологи кажуть, що це от мистецтво маленьких кроків і задача собі на невеликий термін, особливо в умовах війни і стресу, в якому ми живемо, це дуже і дуже добре. Тому давайте так, до наступного тижня. Наступного тижня почуємось, ви поставите лайк. Якщо вам щось не сподобається, ви напишете нам коментар, чи там ви особисті напишете, що я хотіла, щоб BTS були на супер першому місці, а не на першому. Будемо далі якось розбиратися. Ну і на цьому я вам побажаю спокою, радості і побільше вбухаючих класних фоток ворогів. І дуже дякуємо за ці прекрасні відео і фото Силам оборони України. Не забувайте, що якщо ви не у війську, то ви всі разом, ми для війська. Підтримуйте тільки як можете і чим лише можете. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємося за тиждень у хітовій дюжині на Хіт FM. Па-па!
1: Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Хіт FM!

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
2: Будь ласка, та так завжди було, дівчат. Хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
3: Завжди так було, Ром. Коли?
2: Коли ви були молоді.
1: Ну, нормально?
2: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були.
3: Ні,
2: юнішими
3: я
2: були?
3: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина. От так,
1: давай, мені, Ром,
3: давай. От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
2: Багату жінку?
3: Ну,
2: не знаю.
3: З паєм.
2: З паєм?
3: Ну,
2: так. Ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Тоді були Лексуси в моді і iPhone 5S.
3: Навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
1: Ага.
3: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
1: стати
3: дівчата.
1: Стати нарешті з того дна.
2: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїли?
1: Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
2: Алін, давай не розказуй.
3: Ти орієнтуйся на ровесниць.
2: Є нюанси з ровесницями.
3: Які?
2: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
12: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
1: Єй!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, на всій території України переважно мінливо-хмарна погода і майже без опадів. На заході очікуємо таки трішки сонечка, трішки хмаринок і від 11 до 24 тепла. На півночі та в центральних областях теж без опадів, плюс 13, плюс 25 за день. На сході буде тепліше і трішки, можливо, подощить, але небагато, обіцяють синоптики. Щодо температури, то чекаємо від 15 до 30 тепла. На півдні буде хмарно, але тепло, за день від 16 до 27 тепла. У Криму теж можлива хмарність і невеликий дощ, плюс 24 – це максимальна позначка. У Києві в суботу, 25 липня, день буде мінливо хмарним, вночі можливий невеликий дощ, впродовж дня обіцяють синоптики без опадів, і стопчик покаже максимум плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про безпеку. Наші залізничники посилюють захист вокзалів у прифронтових громадах. Напинають антидронові сіті. Пасажирів закликають до пильності. За першого сигналу повітряної тривоги просять іти до безпечного місця або відійти від потенційних мішеней росіян, вокзалів чи поїздів. Далі про допомогу. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. А щодо інформації про підвищення тарифів на опалення та світло на тлі оновлення кредитної програми, у Міненерго нагадали, тарифи не зміняться до кінця воєнного стану. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцини проти вірусу папілома людини. Більше як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до оновленого національного календаря. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із позначкою «під загрозою». Супутникові знімки у тимчасово окупованому Криму засвідчують втрати і руйнування. Цим рішенням Організація освіти, науки та культури при ООН визнала загарбницьку політику росіян. І наостанок, не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. «Кузьма страшно веселий». Біографічна драма про творчість музиканта і внутрішні зміни. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. А 17-го Кузьмі виповнилося 58. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках «Все буде Україна».
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер.
6: О,
7: це ідея.
6: Хрустка курочка
7: і огірок.
6: Їсти,
7: у міні-булочці.
6: Їсти,
7: о, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
3: Смачно?
12: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: краще.
1: Хіт FM.
2: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. Є у мене один простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго-апельсин, лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Є терміни перебування в душі.
4: Терміни.
3: Встановлені, да.
4: Представник вам... Президент забрав 4 роки.
5: Вам присуджено 3 години в душі.
3: Ні, представник фармацевтичної компанії з Великобританії Абас Канані, він визначив чіткі терміни.
4: А чого пан Абас Канані має мені розказувати, як мені митись? Він щось знає.
3: Знає. Тому що для оптимального очищення від бактерій та бруду достатньо 8-10 хвилин на день. Ага. Оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
4: А якщо в мене такі бактерії, які не сильно тримаються, так за 3 хвилини можна змити? Так, бактерії.
3: Але я вам ще скажу, у мене в дитинстві була ціла черга. Ми топили титан дровами.
4: Так.
3: Спочатку йшла я, потім йшла мама, купалася, так. А потім папа, якщо вода тепла залишилась, тоді він купався.
4: Холодні вже такі, Аліна!
3: Так, ну там... Така черга була.
5: Як добре, що зараз літо, і на крайній випадок можна в озеро нирнути, десь чи в річку, бо ви зараз тут вже до бійки в мене дієте.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник.

0: Маємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
4: Добре поїсти.
3: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
4: і салатик.
3: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Найпопулярніший чарт «Хіт FM» відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
11: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Давайте розбиратись, як це літо нарешті зробити різноманітним. Розкажу на правах реклами. Мова піде про те, як зробити своє літо солодко-різноманітним із каштан. Скуштуйте горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо огорнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі із талією. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
3: Будь ласка, та так завжди було, дівчат. Хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
4: Завжди так було, Ром. Коли?
3: Коли ви були молоді.
4: Ну, нормально?
3: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були.
4: Ні,
3: юнішими.
4: Я
3: були?
4: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина.
5: От так, скажи мені, Ром. Давай.
4: От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
3: Багату жінку?
4: Ну,
3: не знаю.
4: З паєм.
3: З паєм?
4: Ну,
3: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Тоді були Lexus в моді і iPhone 5S.
4: Навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
5: Ага.
4: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
5: стати
4: дівчата.
5: Стати нарешті з того дна.
3: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїли?
5: Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
3: Алін, давай не розказуй.
4: Ти орієнтуйся на ровесниць.
3: Є нюанси з ровесницями.
4: Які?
3: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
6: дві. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
7: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
18: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Алло! Ну що, як пройшло?
21: Здається, це любов.
22: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповні анкету на сайті azov.army.
23: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
7: Є терміни перебування в душі.
8: Терміни.
7: Встановлені, да.
8: Президент там раз 4 роки.
9: Вам присуджено 3 години в душі.
7: Ні, представник фармацевтичної компанії з Великобританії Абас Канані, він визначив чіткі терміни.
8: А чого пан Абас Канані має мені розказувати, як мені митись? Він щось знає.
7: Знає. Тому що для оптимального очищення від бактерій та бруду достатньо 8-10 хвилин на день. Ага. Оскільки більш тривалі водні процедури можуть спричинити подразнення та сухість шкіри.
8: А якщо в мене такі бактерії, які не сильно тримаються, так, а за 3 хвилини можна змити? Так, бактерії.
7: Але я вам ще скажу, у мене в дитинстві була ціла черга. Ми топили титан дровами.
8: Так.
7: Спочатку йшла я, потім йшла мама, купалася, так. А потім папа, якщо вода тепла залишилась, тоді він купався.
8: Володі вже такі, Аліна!
7: Так, ну там така черга була.
9: Як добре, що зараз літо і на крайній випадок. Так можна в озеро нирнути, десь чи в річку, бо ви зараз тут вже до бійки в мене дієте.
6: Слухайте завтра з 10 ранку.
10: Рома Мельник.

0: Маємо настрій, тримаємо дух. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

0: Beatles.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Майже 90% опитаних дівчат покоління Z не хочуть навчатися та будувати кар'єру, а стосунки розглядають як спосіб забезпечити фінансову стабільність.
4: Будь ласка, та так завжди було, дівчат. Хіба не так? Хіба ви не хотіли собі заможного чоловіка?
3: Коли завжди так було, Ром? Коли?
4: Коли ви були молоді.
3: Ну, нормально?
4: Точніше, не молоді, ну юнішими, коли ви були.
3: Ні,
4: юнішими
3: я
4: були?
3: Хотіла, щоб багата була я, а не мій мужчина. От так, скажи
5: давай,
3: мені,
5: Марі,
3: Ром,
5: давай.
3: От ти, будучи молодим, ти не хотів собі багату жінку?
4: Багату жінку?
3: Ну,
4: не знаю.
3: З паєм.
4: З паєм?
3: Ну,
4: ну дивись, Алін, коли мені було 19, паї були не в моді. Туди були Лексуси в моді і iPhone 5S.
3: Навіть тут, жінки, ми робимо для вас краще.
5: Ага.
3: Тому що це стимул для тебе заробляти більше, щось робити зі своїм життям трошки, щоб тебе хотіли молоді
5: стати
3: дівчата.
5: Стати нарешті з того дна.
4: Я правильно розумію, що ви хочете, щоб я став ще успішніший, щоб ще більше молодих дівчат до мене клеїли?
5: Як тобі сказати, до тебе і зараз молоді дівчата не клеїться.
4: Алін, давай не розказуй.
3: Ти орієнтуйся на ровесниць.
4: Є нюанси з ровесницями.
3: Які?
4: Наприклад, дружина ровесниця в наявності.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM.
3: Близнюки. Ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
2: Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Хіт FM.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світло-дім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові, а на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

Хай ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Наші залізничники посилюють захист вокзалів у прифронтових громадах. Напинають антидронові сіті. Пасажирів закликають до пильності. За першого сигналу повітряної тривоги просять іти до безпечного місця або відійти від потенційних мішеней росіян – вокзалів чи поїздів. Далі про допомогу. Близько 700 мільйонів доларів від МВФ на рахунках України. Гроші витратять на покриття критичних бюджетних витрат. А щодо інформації про підвищення тарифів на опалення та світло на тлі оновлення кредитної програми, у Міненерго нагадали, тарифи не зміняться до кінця воєнного стану. І про здоров'я. До регіонів доправляють вакцини проти вірусу папілома людини. Більше як 38 тисяч доз. В Україні її отримали цього місяця. З нового року щеплення від папілома вірусу людини входить до оновленого національного календаря. Безкоштовно вакцинують дівчаток 12-13 років. І про античний поліс. Знаменитий Херсонес, заснований древніми греками, відтепер у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із позначкою «під загрозою». Супутникові знімки у тимчасово окупованому Криму засвідчують втрати і руйнування. Цим рішенням Організація освіти, науки та культури при ООН визнала загарбницьку політику росіян. І наостанок, не легенда, а жива людина, щира, самоіронічна та відверта. У мережі вже можна переглянути трейлер документального фільму про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Кузьма страшно веселий. Біографічна драма про творчість музиканта і внутрішні зміни. Стрічка вийде у прокат 13 серпня. А 17-го Кузьмі виповнилося 58. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Жителів Дружківки на Донеччині вивозять екіпажі поліції, працюють під обстрілами. А ось у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині починають складати списки на безпечну евакуацію. Після того, як українська сторона збере всю інформацію, оголосять дату і час. Ситуація у місті критична, виходити самостійно небезпечно. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світло дім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість у столиці та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. І про комунікацію. У Києві вже тестують зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності до Бесарабської площі. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові. А на черзі – Одеса. Далі про аферистів. Полюють нині на відпочивальників. У соцмережах заманюють вигідними пропозиціями, а на ділі таких не надають. Щойно людина перераховує гроші, зникають. Обережними слід бути, коли обираєте перевізника або шукаєте житло. Насторожити мають надто вигідні умови і вимога швидкої передоплати. Найкраще поцікавитися відгуками в мережі. І наостанок. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герою броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров. Фестиваль арт-проєкту США наприкінці серпня, на початку вересня.
0: Новини на Хіт FM.